Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Jei internetu radijas kelyje.lt.

0: ti Kreiverta.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Labas rytas, turėjau šį pirmadienį, turime 11 minučių po 7 valandos, tikrai tikiu, kad jau eismas keliuose pajudės nauja savaitė, pirmadienis, tai tikiuosi, kad atsikėlėte, turite gerą nuotaiką ir su džiaugsmu šiandien būsite su manimi, man tas šiek tiek, žinokit, atostogauja, tai tikiuosi, kad smagiai leisime laiką su rytu kelyje. Šią valandžiukę turėsime, žinoma, kad orų prognozė, vėliau papasakosiu kokį nors įdomų faktelį, kas nutiko per naktį ir turėsime ryto jėgagrai. Taip pat šiek tiek apšviesiu, kas čia per diena yra šiandien, tai vardadienio švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Ir taip pat turime labai gražią dieną, kuri vadinasi nacionalinė padaryk kažką gražaus dieną. Tai vat, kad tą savaitę pradėtume gražiai, tai galime ir kažkam padaryti kokį nors gerai darbelį. Dabar nedaug žodžiaujam, keliaujam toliau su muzika, čia James Arthur, Waste My Tears ir žinoma, kad vėliau dar sugrįšime su eismo situacija.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: Radio 110.
1: Su Kristupu su sinoptikų informacija. Praeitą savaitę buvo tikrai labai graži, pasižiūrėkime, kokia bus šita. Šiandien gali būti debesuota, vietomis ir nedidelis lietutis, ir temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat nedidelis lietus, temperatūra labai nesikeis, bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Ir trečiadienį vėlgi naktį šiek tiek palynos, dieną taip pat gali šiek tiek palyti, bet negausiai, ir temperatūra nesikeis, 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Mūsų šios savaitės draugai tai yra Dead Town, tai yra vienas didžiausių siaubo tematikos nuotykių parkų Lietuvoje ir šiek tiek jums apie jį papasakosiu. Tai kiekvienas spalį pabundantis naujam siaubo sezonai visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojų laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vienu už uždarų siaubo kambarių durų. Juos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje. Taip kad, jeigu tenais nuvyksite, eisite bet kur ir žiūrėkit, kad su kokiu pjūklu jūsų neužsivytų kokią nors giltinę. Ir kasgi naujo yra šiais metais, tai Dead Town laukia vienas didžiausių atnaujinimų per visą parko istoriją. Ilgus metus miestelėje vykusi psichiatrinė dingo, jos vietoje atsirado visiškai naujas siaubo kambarys, pavadinimu Hollywoodas. Tai Dead Town Hollywood'e raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti. Čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vieną vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Taip kad pasiruoškite būti išgąsdinti. Tikrai jau galite tenais vykti, Dead Town'as atsidarė spalio 2 dieną ir dirba nuo 4 dienos iki 10 vakaro, o spalio 30-31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietus galite rasti deadtown.lt.
2: Radijo stotis kelyje.
3: Hey girl. Love is not a game for me.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87. Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbė per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgo.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Aktyvuojame kelyje radarą ir metas apžvelgti, koks tas mūsų pirmadienis Kaune. Ir žiūriu iš karto Islandijos plentas, tai žinoma, kad tenais tikrai ta raudonuojanti linija niekas čia labai taip nesikeičia. Panerių gatvėje lygiai taip pat raudondvario plentas, čia pas mus ir Šančių Juozapavičiaus prospektas važiuojant link Akropolio. Taip pat Veiverių gatvė, visa Užnemunės gatvė raudonuoja aplink Dariaus ir Girėno ir Droma lygiai taip pat, žinokit, pastoviniuosit. Marijampolės plentas, Masiulio gatvė lygiai taip pat. Ir važiuojant Baršausko link šešto forto žiedo, Taikos prospektas, čia Savanorių prospekto sankirtos visos, taip pat ir su Pramonės prospektu, ir su Taikos prospektu. Žodžiu, tikrai visos tos tradicinės vietos tikrai bus kur pastoviniuoti pirmadienis pirmadieniu. Jeigu tik turite man kažkokių tai gyvų naujienų, žiūrėkit ir skambina ir sakau, labas rytas. Labas rytas.
3: Sveiki, labas rytas.
2: Ko vardu būsit?
3: Kristina.
2: Gerai, Kristina, kokių mum naujienų turit?
3: O, turiu, kad žinokit, visą Vaidoto gatvę kamšiojasi, visas Panemunės tiltas kamšiojasi, nežinau, kaip reikėtų spėti iki Žaliakalnio, bet skubam, žiūriu, ir tie Šančiai irgi kamšiojasi.
2: Gerai, supratau, ačiū Jums labai už pranešimą, tikiuosi, kad padės kažkaip galbūt kažkas, kas dar nenuvažiavo, galbūt tą Panemunę kažkaip suras, kaip aplenkti. O Jums gražiaus rytą.
3: Dėkui Jums taip pat, gražiaus dienos.
2: Visa. Na štai žiūrėkit, turim jau tikrai tos tokios tradicinės vietos, tradicinėm vietom, tikrai ir Panemunė, ir Šančiai, kaip ir minėjau, įrodo man taip pat, kad bus kur pastoviniuoti, tikrai jeigu dar turite pranešimų, galite man vėliau irgi skambinti numeriu 0611422, ačiū Kristinai, o mes keliaujam toliau su muzika. Čia to jau sijėti ir jau keliaus, Vaidas Baumila, Marozika.
1: Kelyje radaras.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Reikia poralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
8: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
9: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683 644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: Ryto je Gagrojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Tik išgrojo tas džingliukais, ryto jėga grojus, jau aš sulaukiau skambučių, bet palaukit. Dar leiskite man šiek tiek pristatyti, kas tai bus per kūrinukai šiandien. Tai žinokit, pasižiūrėjau, kad mes jau senai labai grojom Bangles ir Manic Monday, tai nusprendžiau, kad galbūt šiandien būtų tam visai kaip ir proga. Tai pasiklausykime šiek tiek ištraukėlės.

Turbūt tikrai daug žmonių galvoja, kad ach, tas pirmadienis, norėčiau, kad vis dar būtų tas šeštadienis ar sekmadienis, bet ką padarysi, reikia mums ir tą savaitę pradėti. Kitas mano kūrinys, tai na toksai šiek tiek trankesnis, tikrai visiems irgi manau, kad žinomas tiesiog prisiminimai. Čia Black Eyed Peas ir Dong Funk with my heart. Pasiklausom.

0: Na, štai tokie labai skirtingi, kontrastingi, bet manau, kad abudu tikrai labai gerai suskambėtų pas mus eteryje. Ir to iš karto skubėjau sakyti, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
1: Vitalijus.
0: Gerai, Vitalijau, jau senai žinokit, jūs girdėjau, kaip smagu, kad paskambinat. Ir už kurią gidainą, kaip jums sekasi šis pirmadienis pirmiau?
1: Puikiai.
0: Puikiai, va taip, taip, taip reikia pradėti savaitę, Vitalijau, už kurią gidainą balsuojam?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Manic Monday. Ačiū jums labai už skambutį, gražaus pirmadienio.
1: Dėkui.
0: Iki. Na, žiūrėkit, labai smagu ir jau turi Manic Monday pas mus vieną taškelį ir laukiu jūsų skambučių ir sakau labas rytas.
2: Labas
1: rytas.
0: Kas paskambino?
3: Paulius.
0: Pauliau, kaip jūsų pirmadienis?
3: Geras.
0: Geras, žiūrėkit, ar norėtumėt visgi, kad būtų dar šeštadienis ir sekmadienis?
3: Taip.
0: Taip, na gerai, už kurią gidainą balsuojant?
3: Už antrą.
0: Už antrą, žiūrėkit, ir išlyginat rezultatą, eina savo. Ačiū jums labai išskubuoti, gražios savaitės. Visą. Ir turime lygiasias, ką padarysi, dabar turėsime laukti dar nuo skambučio, kad pasižiūrėtume, kas čia pas mus keliauja. Ir sakau, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Lemiamos balsas ir mums paskambino kas?
4: Petras.
0: Petrai, kaip jūsų pirmadienis?
4: Nepatikėsit, ką tik atsikėlės ir suskubau paskambinti.
0: Ką tik, o taip vat reikia, gera nuotika, iš karto jungta, iš karto skambinam į radijų kelyje. Super, tai už kurią gidainą balsuojat, kur čia dabar?
4: Už antrą.
0: Už antrą, už Black Eyed Peas. Na štai viskas nubalsuota, ačiū jums, tikiuosi, jau nebeužmiksit, tai gražus pirmadienį.
4: Ne, nes į darbus reikia ruoštis.
0: Taip vat, reikia, gerai važiuojam, ačiū jums labai, gražaus ryto, iki. Ir mes toliau judame su Black Eyed Peas, čia Don't Funk With My Heart.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Grupė parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje įgyvendinti metro projektą kaip sudėtinę kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Seime registruoti kelių transporto kodekso žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus bei metropoliteno įgyvendinimo įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma metro ne tik integruoti viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne viešai viešojo transporto rūšiai. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos maždaug 400-500 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, sekmadienį sakė švietimo ministras, pridūręs, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonė prieš antradienį. Judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o spalio 6-7 dienomis Italijos sostinėje Romoje ir Baryje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Kaip skelbė prezidento kanceliarija, Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalių santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šio šalies premjeru. Romoje numatyti susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame derinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje prezidiume. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kompanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Dance Against the World baigia skambėti mūsų eteryje. Mes pradedame jau antrąją rytas kelyje valandžiukę.
1: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas. Eteryje. Jogilė.
0: Tikiuosi, kadangi esate įsijungę ryto kelyje, tai kad bus nepavojingas tas jūsų kelias. Bet visgi yra dar kur pabuvoti jame, tai ir kur pastoviniuoti. Žinokit, matau, kad ta situacija ypač Savanorių prospekte, tenai su Pramonės prospekto sankirtoje, ten tikrai bus kur pastoviniuoti. Užnemonės gatvė, Europos prospektas lygiai taip pat Veiverių irgi. Jau matau, kad šančiai šiek tiek prasisklaidė, jau tenais nebėra didelės spusties, bet turime eismo įvykį čia netoli už Žeškienės važiuojant, tai būkite tenais atidus. Matau, kad Nemunės gatvė visgi dar tenais bus tikrai kur pastoviniuoti, Neries krantinėje lygiai taip pat ir šiek tiek Raudondvario plente prie to žieduko, irgi vat iš nuo Panerių gatvės judant, irgi šiek tiek pastoviniuosit, palukruosit. Priminsiu, kad jeigu tik turite dar pastebėjimų, tai drąsiai man galite skambinti rašyti numeriu 0611 422 222. O judant prie šios valandžiukės veiklos, tai turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir užbaigsime valandas su savaitės naujiena kelyje. Įsijungiam gerą nuotaiką ir įsijungiam taip pat ir Gian naujieną, čia pas mus skamba jau kelintą savaitę, bet vis dar naujieną laikoma, tai daina Gaila.

0: kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Visa ši savaitė bus šiek tiek kitokia negu buvo, kad praeita. Daug saulytės, dabar šiek tiek bus to lietučio. Šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietus, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį labai labai panašiai, tai vietomis tas nedidelis lietus mus aplankys. Temperatūra pajūryje sieks 13 laipsnių, o na, kitose rajonuose kils ir iki 20. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: de vine să-și înțecungiu sportul.
1: Prestau de 90 sekundžių sporto naujienas. Traumą patyrė sekmadienio vakarą UEFA tautų lygos rungtynėse prieš Portugaliją. Norvegijos rinktinės puolėjas Erlingas Haalandas sukėlė rimtą nerimą Manchester City klubui. Startinėje sudėtyje dvikovą pradėjęs 26-erių futbolininkas 67-ąją minutę buvo priverstas palikti aikštelę, kai gestais paprašė keitimo ir kurį laiką akivaizdžiai šlubavo. O vietoje jo pasirodo Londono Crystal Palace puolėjas Jorgenas Strandas Larsenas. Lietuvos futbolo rinktinėje nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA tautų lygos D divizion antroje grupėje. Azerbaidžiane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi Lietuvos rinktinei teko patirti pralaimėjimą 0-1. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson be pralaimėjimų, žengia Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelio komandą. Ši pergalė žalgiriečiams jau buvo 39 iš eilės. Tai tapo ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Reklama. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Į savaitės naujieną keliauju su Emma Louise ir tokiu vokiečiu didžokėjom prodiuseriu Van Kelmat. Kasgi yra Emma Louise? Yra australų dainininkė ir dainų autorė ir čia bus apie dainą My Hair is a Jungle. Ir tą jungle jinai parašė ir išleido dar 2011 metais, kai jai buvo vos 19 metų. Ir iš pradžių ta daina turėjo tokį net melancholišką skambesį, šiek tiek buvo tokia indie pop kompozicija sukurta, bet beje jinai tais pačiais metais 2011 laimėjo Queensland Music Award Song of the Year. Ir, na, prasidėjo jos toksai kaip ir populiarumas. Bet dabar aš šiek tiek apie remiksiuką pakalbėsiu. Taip pati daina yra, jinai, va, būtent to vokiečių didžokėjaus, šiek tiek paremiksuota ir atgavusi kaip ir naują įkvėpimą. Grįžtam prie to, apie kągi yra daina. Tai kaip ir pavadinimas sako, My Head is a Jungle, mano galvoje džunglės, arba tiesiog mano galva yra džunglės. Ir, na, žinoma, kad netiesioginė prasme. Tai yra metafora būsenai, kai galvoje yra per daug minčių, emocijų, prisiminimų, ir to tokio vidinio chaoso. Ir jis skamba tarsi žmogus, kuris yra pasimetęs pats savo jausmuose, nežino, ką daro, kur čia kas vyksta, žodžiai, tiesiog vidinis chaosas, na, o muzika tikrai hipnotizuojanti ir tokia išgirsit. Nors ir šiek tiek galbūt liūdnoka, bet perteikta per tokią tikrai judančią prizmę. Ir būtent tas didžokėjus vokietis, jisai pavertė ją labiau kaip ir klubinė muzika, labiau tokia pasišokimui. Ir beje, jisai ją taip gerai suremiksavo, kad net BBC Radio jisai buvo išrinkta kaip Essential New Tune, kaip ir toksai nauja daina, naujas atradimas. Kaip ir mes darome čia savaitės vat, naujieną, savaitės atradimą, tai ir pas juos jinai buvo pristatyta būtent kaip tas savaitės atradimas. Ir jinai tikrai pasisekusi, tiek originalas milijonus perklausų turi tiek ir šitas remiksiukas, kurį toliau jau ir išgirsime mes eterį. Čia Van Kelmat ir Emma Louise, My Hair is a Jungle.

0: internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vokietija sekmadienį paskelbė apie naują daugiau nei 1 milijardo eurų vertės paramos paketą Ukrainai, apimantį lėšas dronams, perėmėjams ir paramą energetikos sektoriui. Apie šį paketą bendroje spaudos konferencijoje Kyve pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Zelenskis teigia, kad į paketą įtraukta skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gynybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais atakos dronais. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos maždaug 450 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, pirmadienį sekmadienį sakė švietimo ministras. Pridūrės, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino kaip visų pirma kaip saugumo priemonę prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose nuo spalio 6-7 dienomis Italijos sostinėje Romoje ir Baryje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Kaip skelbė prezidento kanceliarija, Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį įvykusios Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje, prezidiume. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dėl perėjusio praėjusio amžiaus dešimtnojo dešimtmečio karų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų, pernai daugiau kaip tą patį skaičių 1600 kartų, mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas. Surytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

Dabar įprasmį mačiui paieškame į mūsų eterį, mes jau pradame trečią rytą skalyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką, bei taip pat papasakosiu, ką gyverta šiandien žinoti iš įdomių naujienų. Linkiu ir toliau likti su gera nuotaika, su radiju kelyje ir čia toliau skamba jau Shakira ir Maluma Aqua.

0: reklama.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Stotis.
1: Pristau atnaujintą sinoptikų informaciją. Šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietutis gali būti, o temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis vėlgi ir trečiadienį nedidelis lietutis, temperatūra labai nesikeis, bus pajūryje iki 15 laipsnių, o kitose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 10, o Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
2: Let's go.

0: reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsu mes su mūsų draugais Kauno diena šiek tiek aptarsime, kas čia vyksta pas mus Kaune. Tai finansų ministerija siūlo Giraitės ginkluotės gamyklos vystomą šaudmenų gamybos pajėgumų didinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu projektu. Ir projektu numatoma įpareigoti bendrovę iki 2027 metų pabaigos pastatyti ir įrengti šaudmenų gamybos pajėgumams didinti reikalingą infrastruktūrą. O iki 2029 metų pabaigos dvigubai padidinti šių metų bendrovės šaudmenų gamybos apimtis. Kelios toliau čia Šilainių sodose dar raudonuojančios avietės ir įspėjimai dėl erkių. Tai Kaune, Šilainių mikrorajone veikianti iniciatyva dabar yra Šilainių sodai. Būrė bendruomenė, kviečia sudinti augalus, užsiimti miesto sodininkystę, mėgautis gamta ir smagiai praleisti laiką. Ir tenais rodo, kaip auginamos visokios avietės ir žmonės vis dar labai perspėja, kad yra, žinokit, tose krūmuose visur labai daug dar erkių. Tai būkite atidus ir jeigu mėgstate pasivaikščioti, apsižiūrėkite pas Kauno namuose ar tos erkės neįsisirbė.

0: mikrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

Kristupas, jūs tokia įdomesnė istorija ir kaip žmogus, galima sakyti, nuo nulio iki prie 35 tūkstančių perėjo ir galėjamai netgi užsidirbs šią sumą. Ir pradėsiu nuo istorijos, kuri prasidėjo 2008-aisiais rūpjūtį. Tai žodžiu, vengras, toksai Gergo, ką tik buvo apsigyvenęs bendrabutyje Debrecene. Ir buvo labai karšta, jis nuėjo į netoliese esančią parduotuvę, ieškodama šalto gazuoto gėrimo. Šaldytuve tinkamiausias variantas jam buvo toksai Hell energetinis gėrimas, kurio jis iki tol nebuvo ragavęs ir jisai nusipirko tą gėrimą, jam patiko ir pradėjo jisai bandyti kitus tuos energetinius gėrimus. Ir įdomu tai, kad tuo metu, kaip jisai pats sakė, kad nebuvo labai daug didelio tų pasirinkimo, buvo mažai ir tų prekinių ženklų ir tiesiog skonių ir visi jam vienodi buvo, bet jam kažkaip patiko ir jisai pirko tą gėrimą vis daugiau ir daugiau. Ir jisai pradėjo juos kaupti tas tuščias skardinės tiesiog bendrabučio kambaryje. Ir vienu metu jisai turėjo tenais 15 tų skardinių susidėjęs, jos visos galbūt, žinote, yra spalvotas, dažniausiai tokios išaukiančios, na tikrai traukiančios akį, kad tu jas pirktum ir gertum ir jam patiko, kaip jos atrodo tarpusavį. Ir jisai susimąstė, kad jisai pradės daryti kaip kambario dekoracijas. Ir visas tas nuo 15 skardinių perėjo iki 2000 skardinių. Ir būtent šiais metais jisai netgi pateko į Guinness'o rekordą pasiekė, būtent su tais 2000 skardinių. Tai jo idėja buvo iš įvairių šalių ir įvairių įdomių brandų susirinkti kuo daugiau įmanomų tų gėrimų ir kaupti tas skardines ir jisai, žinokit, susirinko na tikrai tokių įvairių ir labai netgi keistų vardinių, pavyzdžiui, Michael Jackson Mystery serijos buvo energetinis gėrimas iš 1990-ųjų. Taip pat jisai japonišką energinį gėrimą nusipirko Alien, kuris buvo parduodamas net neskardinėje stikliniame butelyje ir panašiai. Tai jisai prisirinko tokių įvairių vat, egzempliorių, susirinko jų tą 2000 tų skardinių, pasidarė tokio kaip ir sieną iš jų ir, žinokit, užpatentavo, galima sakyti, gavo Guinness'o rekordą ir dabar ta jo kolekcija yra verta maždaug nuo 10 iki 35 tūkstančių eurų. Netgi dar būtų, na, didesnė, jeigu jis tenais kažkaip turbūt dar pridėtų, dar kaip nors pareklamuotų. Žodžiu, tikrai, žmogus nuo nulio, nuo tiesiog idėjos, nuo visiškai gerimuko tiesiog perėjo ir padarė kažką įdomaus ir taip žiūrėkit ir išgarsėjo pasaulyje. Tai čia tokia jokinga žinutė jums šį rytą, o dabar grįžtam atgal prie muzikos.

0: 10 valandą kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vokietija sekmadienį paskelbė apie naują daugiau nei 1 milijardo 300 tūkstančių eurų vertės paramos paketą Ukrainai, apimantį lėšas dronams, perėmėjams ir paramą energetikos sektoriui. Apie šį paketą bendroje spaudos konferencijoje Kyve pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Zelenskis teigia, kad šį paketą įtrauktas skubiai reikalinga ginkluotė, parama Ukrainos energetikos sektoriui ir finansavimas naujų perėmėjų gamybai, specialiai pritaikytų kovai su Rusijos reaktyviniais atakos dronais. Prancūzijoje dėl šalį sukrėtusios moksleivių protestų bangos pirmadienį visiškai ar iš dalies nedirbs iki 500 mokyklų, pranešė švietimo ministras. Pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos 400-500 mokyklų, nes nėra įvykdytos saugumo sąlygos, sekmadienį sakė švietimo ministras, pridūręs, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos. Šį mokyklų uždarymą jis apibūdino visų pirma kaip saugumo priemonė prieš antradienį judėjimo lyderių šaukiamus plataus masto protestus. Europos Sąjungos prekybos komisaras ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur 2 dienas trunkančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. Europos Sąjunga sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgiu, kad apgintų bloko įmonės nuo jų jos nuomonė nesažiningos konkurencijos svarbiausiuose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. Europos Sąjungos ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį įvykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalėje šalies prezidentinėje taryboje prezidiume. Rinkimai vyko po 4 metus, trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampanijose dominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 95 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10:03, kitos žinios lygiai 12:00.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas. Su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Ρίτας και Λίγια.
1: Jau ateina į pabaigą mūsų rytas kelyje, bet žinokit, turiu gerų naujienų, turėsime tikrai ką veikti, dar turėsime orų prognozę ir vėliau du bilietus laimėti turėsite galimybę į Dead Town Parką. Tai likite kartu su mumis, šiek tiek pasiklausysime dar muzikytės, vėliau orų prognozės ir tada jau papasakosiu daugiau apie žaidimą.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien gali šiek tiek būti debesuota ir palynoti. Temperatūra pakils iki 18 laipsnių šilumos. Ir antradienį bei trečiadienį bus labai panašus oras. Irgi abi dienas šiek tiek bus ir apsiniaukę ir palynoti gali. Pajūryje temperatūra kils iki 15, o dienomis kitose rajonuose iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio ir visur debesuota.

0: Reklama.
1: Mūsų šios savaitės draugai Dead Town'as sako, kad kiekvieną spalį pabundantis naujam sezonui jų parkas jau yra atidarytas, jau galite tenais vykti. Ir tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik savo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai, bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 kilometrų ilgio takas. Tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vien uždarų durų kambarių ir jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje. Tikrai jūs ir pavaikys, ir pagazinsi, iš kojo krūmo galbūt išleisi, tikrai bus įdomu apsilankyti. Ir dar jie naujieną turi, kad šiais metais anksčiau veikusi psichiatrinė ligoninė dingo, joje vietoje atsirado Holivudas. Yra naujas kambarys, kuriame ten bus raudonas kilimas, bet kiek kitoks Holivudas tikrai neprimins turbūt to tradicinio, o bus šiek tiek kraupokas. Pasikeitė ir pats miestelis, atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei programų ir dar viena išskirtinė Dead Town dalis yra menas. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių, o dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Kaip ir minėjau, jau parkas yra atidarytas, galite tenais nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietai yra randami deadtown.lt ir taip pat bilietai yra ir dovanojami mūsų jums šiandien viskas, ką jums reikia padaryti. Tai žinote, mobiliosios linijas mūsų taip pat ir galite Facebook'e, Instagram'e rasti tikrai kontaktą ir ką jums reikia padaryti, tai man parašyti kraupę istoriją. Gal kažkas buvo jums kažką tai tenais sumastęs, išgazdinęs. Tikrai būdavo, kai būdavo maži, nežinau kaip jūs, bet būdavo koks nors lauželis tenais, miške sėdint, galbūt su draugais kokiais arba šiaip tėvai nusprendžia tave pagazdinti. Ir pradeda pasakyti kokią nors kraupę istoriją, kur ten paskiau jau atrodo tą zefyrą valgai ir na, dreba rankos, nebenori įtmiegoti į palapinę kokią nors. Tai vat, jeigu tik turite kažkokią tokią istoriją, būtinai man parašykite ir paskiau paskaitysiu mūsų klausytojams ir bus galimybė laimėti 2 bilietus į Dead Town.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Ευαγγελία.
1: Γιογγίλια.
2: Priminsiu, kad šią valandžią turite šansą laimėti du bilietus į Dead Town Parką, tai tikrai tenais pagarsdins jūs smagiai, galėsite ir nueiti į 2,5 km žygiuką po siaubo parką ir panašiai. Ir prašiau jūs atsiųsti kažkokias tai kraupias istorijas, galbūt ką vaikystėje darydavot ir kaip ten jums kas gaudavosi, kaip esate buvę išgąsdinti. Tai labai fainant gavau, to jas ir paskaitysiu. Tai Aurimas sako, mano istorija paauglystėje būrėmės kortomis, kvietėm pikų damą. Viskas baigėsi tuo, kad išėjo Į lauką priešais buvo apleistas namas ir visiems vaikams atrodė, kad tame name žiba akis. Kažkas į mus žiūri. Ir grįžus namo visur iš tamsos atrodo akis matosi kažkieno ir veidrodyje. Dvi dienas nelabai ėjo atsimenu miegoti, tikrai kažkaip buvom visi draugai paveikti. Tai štai pat prisigalvojo. Ir taip pat dar gavau žinutę tokia iš jūsų įdomesnė, kad kraupokai istorija nutiko irgi vaikystį vasarą. Gyvenom kaime ir būrelis vaikų vakarojame pas draugę. Netoli kiemo stovėjo aukštas medžiotojų namelis. Ten visi sulipam kopečiom, užsidegėm žvakių ir pasakojom baises istorijas. Sutemo, kaip ir laikas grįžt namo. Bet staiga pradėjom girdėti keistus garsus, urzgimus ir nutaikę momentą drebančiomis kojomis lipom iš namelio, bet kažkuris paslydom, o ten apačioje aptvare keulės purve buvo. Sukritom visi pas tas keulės, o kvapo baisumas, tada į kojas ir su baisu dvoku namo. Aišku, sako, gavo nuo tėvų pilos už naktinėjimus, bet buvo labai smagu. Čia sako Daiva. Tai vat, labai smagus džiaugiuosi, kad jums tokie nutikimai galbūt buvo tuo metu tikrai baisus. Dabar turbūt smagu prisiminti, tai laukiu ir daugiau. Numeriais 0611-4222 ir 0611-21000 ir pakraupinkim šiek tiek šią dieną.

Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Priminsiu, kad mūsų draugai Detaunas dovanoja bilietus į jų parką, kuris jau atsidarė spalio 2 dieną. Galite apsilankyti Detaunus, jis veiks nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio bilietus galite rasti detaun.lt. Ir šiandien aš jūsų klausiau, kasgi buvo tokio baisaus, galbūt įvykę vaikystėje, kokių istorijų prisisakėt su draugais. Tai tikrai sulaukiu labai smagių tokių žinučių, sako, kad vaikystėje bandėm išsikviesti dvasių, bet nieko taip ir neįvyko, kiti sako, kad irgi visokių susirinkdavo, istorijų krūpių papasakotavo, kiti, kaip ir skaičiau, kad buvo namelis susirinkę, tenais irgi kraupus garsai, tada krito, nuo to namelio slydo, bėgo, žodžiu, tikrai labai smagu, ir kad akis, na, išviečia, kaip ir prisipasakoji tų istorijų, na, tikrai yra tokių nutikimų ir man buvę, tik tais, kad visokiose stovyklose, kur tenais apie jų aplink laužą sėdė, visur medžiai ir paskui tie šešėliai, kiekvienas šešėlis paskui kaip kažkokia tai pabaisa atrodo. Tai aš sudėjau visus man parašiusius į laimės ratą, jau jį išsukau ir norėčiau pasveikinti Aurimą, tai keliauja du bilietai Detaun būtent jam, dar bus ir kitų dienų, kai turėsite galimybę laimėti bilietus su kitokiamis užduotėlėmis. Tai ačiū visiems už dalyvavimą ir apsilankykite dar kartelį priminsiu detaun.lt.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: nieko rimto.
1: Užbaigime rytą, jau pradėsime greitai ir tą dieną, jau pirmadienis, žiūrėkit, tikrai įsivažiavo, tai prasideda nieko rimto laida ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Linkiu ir toliau būti su radijų kelyje ir su gera nuotaika ir taip pat su Moving to the Sun.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radio Stotis.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Praeitą savaitę palepino, šią savaitę jau gausim šiek tiek to lietučio, tai ir šiandien bus debesuota, gali ir netikėtai šiek tiek palinoti, ir temperatūra pasieks 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat nedidelis lietutis, temperatūra sieks 15-20, pajūryje tik tais 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį labai panašiai kaip šiandien ir rytoj, vėlgi šiek tiek gali ir palinoti, vėjas visas dienas nebus stiprus, o temperatūra pajūryje sieks 14, o kitose rajonuose 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
5: Tris dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Jogile.
1: Jau prasidėjęs visur yra tas šiurpuliukų sezonais ir žinokit, net ne sezono metu yra kur pašiurpti. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėt panardyti Šveicarijoje, yra toksai ežeras, kuriame neriant narai 22-24 metrų gylyje gali šiek tiek labiau net negu išsigaisti, turbūt išsigaisti yra per silpnas tam žodis. Žodžiu, įdomu yra tai, kad buvo toksai filmas pavadinimu, to aš jums surasiu, Shock at the Lake, būtent tas toksai išgąstis ežere, čia prancūzijos. Išvertus iš prancūzų kalbos ir to filmo metu buvo naudota tokia kaip ir dekoracija, čia senas tikrai tas filmas ir liko nuo jos ryklys, milžiniškas, žinokit, 4 metrų ilgio ryklys. Ir tą ryklį jie sumastė tiesiog padėti į tą ežerą. Įsivaizduokit, ežeras, tai na toksai drumzlinas visas, labai giliai tenais nuplaukus ir nunėrus nelabai kas matosi. Ir narai būna, kad įneria į tą ežerą, plaukia ir tame 22-24 metrų gylyje šast ir jiems išnyra tokie nasrai ryklio milžiniški prieš akis. Ir ten yra patalpinta labai didelė senovinė statula, tai vadinasi šį ryklys, kurio vardas yra Brius, tai vat Briusas ryklys gyvena tame ežere. Ir žinokit, atrodo tai tikrai kraupiai ir daug žmonių sako, kad jie tikrai nemenkai išsigando. Na, žinoma, kad ryklių ežeruose nebūna, bet kai tu nardai ir jisai labai yra tikroviškas. Ir jį pastebėti gali maždaug likus vienam arba pusantro metro iki jo nuplaukus. Tai realiai tu plaukiai po tą ežerą, nardai ir tada jau tiesiog prieš akis išvysti milžinišką ryklį. Tai žinokit, praplito dabar visas šitas yra labai internete ir kai kurie žmonės sako, kad labai jokinga, kiti sako, kad na visgi galbūt yra per baisu tokią milžinišką statulą palikti būtent tame ežere. Dabar, kadangi pakalbėjau apie ryklį, tai Danny Shark, No More Tears, keliauja į eterį.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi nusikelsime 2 metus atgal su Sabrina Carpenter. Tikrai dažnas vardas, dažnos ir jos dainos. Ir kasgi būtent įvyko šią dieną prieš tos 2 metus. Tai jinai ne tik tais buvo tuo metu labai dominuojanti Billboard Hot 100 sąraše, bet būtent šiandien jinai dominavo 1 metu su savo 3 dainomis. Tai yra Espresso, tikrai manau, žinote, kaip vasaros hitą. Jisai pasiekė 3 vietą Jungtinių Amerikos valstijų Hot 100 sąraše. Taip pat buvo ir Please ir tai tapo pirmuoju Sabrinos numeriu 1 būtent hitu Jungtinėse Amerikos valstijose ir 3 kūrinys buvo Taste ir pakilo jisai iki 2 vietos. Ir kur čia yra dabar tas cinkelis, ko čia yra ypatinga? Tai jinai pasiekė istorinį rezultatą. Būtent 2024 metais jį buvo pirmoji atlikėja, kuri 4 savaitės iš eilės turėjo 3 dainas Billboard Global, tai visam pasauliniam 200 dainų sąraše būtent top 10. Tai žodžiu 4 savaitės top 10 sąraše dominavo jos 3 šitos mano išvardintos dainos. Ir jį tikrai galima sakyti, kad na, ta vasara, būtent 2024 metų, tikrai labai išpopuliarėjo, būtent su savo ir ta daina Espresso, kurios mes dabar ir skubame pasiklausyti.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos musulmonų lyga reiškia susirūpinimą dėl neseniai Lietuvoje vykusių incidentų nukreiptų prieš musulmonų bendruomenę ir jos religinius simbolius. Savaitgalį viešai išplatintame pareiškime organizacija mini du incidentus. Vienas jų fiksuotas Vilniuje, kuomet viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjai pagrindinė religinė knyga Koranas. Kita Kaune, kaip per musulmonų pamaldas prie Ramybės parke esančios mečetės atvyko baikeriai, kurie demonstravo kiaulės galvą, garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais. Kinijos prekybo ministerija šeštadienį likus mažiau nei savaitį iki ES prekybos komisaras vizito Pekine pradėjo antidepingo tyrimą dėl plačiai naudojamos pramonės. Prekybo ministerija šeštadienį likus mažiau nei savaitį iki ES prekybos komisaras vizito Pekine pradėjo antidepingo tyrimą dėl plačiai naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.

0: Sezono ir laikantis ankštoms biokuro kainoms valstybinė miškų urėdija rinkai šią savaitę papildomai pateiks 48 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai iš miško kirtimo liekanos bus panaudodami trumpalaikiams sutartiniams aukcionuose spalio 5-9 dienomis, pirmadienį pranešė valstybinė miškų urėdija. Prasidant 2026 metų Nobelio premijų sezonai, medicinos premija, kurios laimėtojas ir laimėtojai bus paskelbti pirmadienį, prognozuojama turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Šešių Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai paeiliui bus skelbiami spalio 5-12 dienomis. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacijos apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusiuosius ir iš šalies emigravusius žmonės. Kaip teigiama pranešime, dėl šio incidento pradėtas tyrimas, tačiau įsilaužėliai dar nenustatyti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: kur kaip minėjau, baigėsime tai mūsų eterį, mes įsivežiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat ir senas ir naujas rubrika bei sporto naujienas. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos turime ir ko paklausom, jeigu tik turite kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, tam yra laikas. Galite man parašyti numerį 0611 422 222, atsiųsti kūrinuką ir aš pasistengsiu jį paleisti. O dabar keliam toliau.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausių jų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien debesuota, galimas ir nedidelis lietutis, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį visiškai panašiai, nedidelis lietus tikrai galimas, vėjas nebus stiprus, temperatūra sieks apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: a win? Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristau sporto naujienas. Patyręs traumą sekmadienio vakaro UEFA tautų lygos rungtynėse prieš Portugaliją, Norvegijos rinktinės puolėjas Erlingas Haalandas sukėlė nerimą Manchester City klubui. Startinėje sudėtyje dvikovą pradėjęs 26 futbolininkas 67 minutę buvo priversas palikti aikštę. Kai gestys paprašė keitimo ir kurį laiką akivaizdžiai šlubavo, o vietoje jo pasirodė Londono Crystal Palace puolėjas Jorgenas Randas Larsenas. Lietuvos futbolo rinktiniai nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA tautų lygos D diviziono antroje grupėje. Azerbaidžane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi Lietuvos rinktiniai teko patirti pralaimėjimą 0-1. Lietuvos krepšinio lygoje be pralaimėjimų žengia Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelio komandą. Ši pergalė žalgiriečiams jau buvo 39-oji iš eilės. Tai tapo ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Pergalė NBA pasirengimo cikle iškovojo Utah Jazz komanda, kuri išvykoje 109-97 įveikė Denverio Nuggets ekipą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Senas naujas rubrikoje šiandien turime labai gražią, labai intymę ir labai romantišką dainą, tai yra Infinity. Ir jos autorius yra James Young. Pati daina išleista 2017-aisiais, tai ne taip jau ir seniai, bet visgi yra ir atnaujintas jos variantas ir tai labai įdomu ir kontrastinga bus pasižiūrėti. Pas James Young, tai yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, na, jo muzikoje dažnai susipina alternatyvus popsis, elektroninė muzika, R&B ir, na, tokia melancholiška labai gaunasi ta pati jo muzika ir jo dainos. Kągi reiškia infinity, tai čia kaip ir be begalybės yra, begalybė, aš tave mylėsiu be pabaigos ir tas infinity čia ir reiškia meilę, kuriai dainos pasakotojas nenori nustatyti pabaigos, lyg būtų žmonės, kurie sako, aš tave taip mylėsiu, kad tiesiog nesibaigs niekada, jeigu tu esi mano žmogus, noriu, kad tai tęstųsi amžinai. Ir ši daina, kai ją išleido tais 2017-aisiais, nebuvo pasaulinis hitas, nebuvo jinai tokia labai populiari, nelabai kas tenais ir žinojo, bet... Praėjo maždaug 5 metai, kažkas atkapsė tą dainą, patalpino TikToko platformoje ir va tada tai prasidėjo visas šios dainos bumas. TikToko platformoje tiesiog išplito begalybės, va būtent begalybė vaizdo įrašo su kelionėm, su žmonėm ir visi dėjo būtent tą Infinity garso takelį. Ir vėliau, žinoma, kad atsirado ir toksai Pretty Young remixiukas, pritaikytas labiau jau elektroninės muzikos mėgėjams. Dar grįšiu šiek tiek, kad žinokit pati daina, tai jinai tikrai pasiekė Billboard Global 200 sąraše 23 vietą, kitose šalyse irgi visai neblogai, Jungtinėje karalystėje 47 vietoje atsidūrė, taip pat Vokietijoje 11, Šveicarijoje 9, Prancūzijoje 19 ir surinko daugiau negu milijardą perklausų, o tas būtent atnaujintas remixiukas turi 47 milijonus, tai na, tikrai didelis skaičiai. Dabar mes ir pasiklausysim čia James Young Infinity, atnaujintas variantas ir senesnis.

Radio Stotis. Radio Stotis. Kelyje. 105 ir 9.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacijos apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusiuosius ir iš šalies emigravusius žmonės. Kaip teigiama pranešime, dėl šio incidento pradėtas tyrimas, tačiau įsilaužėliai dar nenustatyti. Vyriausybė nurodė, kad jie įsibrovė į nacionalinį registrą po to, kai pirmai įsilaužė į Danijos įmonę, kuri turėjo teisėtą prieigą prie jo ir pridūrė, kad ši prieiga nebuvo blokuota. Kinijos prekybos ministerija šeštadienį, likus mažiau nei savaitį iki Europos Sąjungos prekybos komisaras vizito Pekine, pradėjo antidempingo tyrimą dėl plačiai naudojamos pramoninės cheminės medžiagos importo iš Europos Sąjungos. Pekino prekybos ministerijos atstovas spaudai teigė, kad Kinijos vidaus pramonė paprašė ištirti, ar iš Europos Sąjungos importuojamas toksai netvido Kinijos rinkos nedaro žalos gamybai ir veiklai. Ši cheminė medžiaga naudojama dažų vaistų ir pesticidų gamyboje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštos gamybai ir veiklai, ši cheminė medžiaga naudojama dažų vaistų ir pesticidų gamyboje. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms,

0: veikti iki šių metų pabaigos. Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta Karlui Desiderotui, Peteriui Hagenmenui ir Georgui Nageliui. Už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir aptonogenetika, pirmadienį paskelbė Nobelio komitetą Stokholme veikiančiame Karolio institute. Brazilijos politikas sekmadienį pareiškė esąs labai laimingas, kad pirmajame prezidentų rinkimų ture aplenkė dabartinį šalies vadovą Luisą Inácio Lula da Silva ir išreiškė įsitikinimo savo pergalę antrajame ture. Taip buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi

0: profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė, kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Notiz.
1: Prisidau sinoptikų informaciją. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, o temperatūra pakils iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj ir trečiadienį irgi labai panašiai, šiek tiek nedidelis lietus, o temperatūra bus apie 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Mūsų draugai Kauno diena praneša, kad Giraitės ginkluotės gamyklos plėtrai siūloma pateikti valstybei svarbaus projekto statusą. Finansų ministerija siūlo Giraitės ginkluotės gamyklos vystomą šaudmenų gamybos pajėgumų didinam projektą pripažinti valstybei svarbiu projektu. Toks statusas, pasak nutarimo projektų rengėjų, sudarytų sąlygas operatyviau įgyvendinti gamyklos gamybos pajėgumų plėtrą, paspartinti projektavimo, statybos ir kitų būtinų administracinių procesų valdymą. Projektu numatoma įpareigoti bendrovę iki 2027 metų pabaigos pastatyti ir rengti šaudmenų gamybos pajėgumams, didinti reikalingą infrastruktūrą, o iki 2029 metų pabaigos dvigubai padidinti šių metų bendrovės šaudmenų gamybos apimtis. Keliauju toliau, Šilainiuose, Kaune, veikianti iniciatyva dabar yra Šilainių sodai. Būrio bendruomenė kviečia sodinti augalus, užsiimti miesto sodininkystę, mėgautis gamta, smagiai praleisti laiką ir tiesiog prisidėti prie tų Šilainių gražinimo augaliukų. Bet, sako, jeigu tai darysite, tai darykite labai labai atsargiai, ten pilna visokių krūmų, kuriuose dar yra erkių, tai nors ir tas galbūt ruduo atėjo, bet erkių sezonas panašu, kad dar nesibaigė.

Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: know. Eteryje Jogilė.
1: Šiandienas neformate turime Teina ir dainą CI kartu su Marshmello ir UK remixu. Ir tai yra labai įdomi daina, nes sena istorija prasidėjo nuo originalios Teinos versijos. Kągi reiškia tas CI, iš tų žodžius labai daug girdėsite dainoje. Ir tai, žinokit, iš albanų kalbos reiškia maždaug kaip jis arba toks kaip jis. Na, toks kaip ir palyginimas. Ir dainoje Teina pasakoja apie santykių su vyru, kuris žadėjo, kad nebus toks kaip jos ankstesnis partneris, tačiau galiausiai pasielgė dar blogiau. Pagrindinė mintis yra labai paprasta. Tu sakei, kad nesi toks kaip jis, bet galiausiai mane įskaudinai taip pat. Ir būtent tenais ir sako tas jai, tai kaip jis. Ir toksai, na, dainoje jaučiamas ilgesys, sumišimas jį klausė, ar jis dar apie ją galvoja, prisimena laikus, kai jie buvo kartu. Ir vėliau ta emocija perina labiau į tokį nusivylimą ir pyktį, nes jinai supranta, kad tie jo pažadai buvo melas, kuriuo jinai tikėjo. Ir kas čia yra įdomaus, kad, na, buvo išleista originali versija prieš 2 metus birželį, bet vėliau, rugpjūčio mėnesį, būtent Marshmello kartu su UK remixu padarė tą tokį, na, vat kaip UK padarė tą remixiuką. Ir tas remixas labai išpopuliarėjo ir padėjo netgi jai labiau tokį tarptautinį elektroninės pop muzikos skambesį gauti ir tą kitą rinką išeit. Pati daina tikrai pasisekusi, jinai Shazam pasaulio reitingo top 10 buvo, Šveicarija Italijoje užėmė 4 vietą, Graikijoje 2, Austrijoje 28 ir Spotify'oje būtent tas remixiukas turi daugiau nei 140 milijonų perklausų. Tai štai va. Ir jeigu dinuosite kartu su ta daina, tas pagrindinis žodžius CI, tai žiūrėkit, jau mokėsite, galima sakyti, albaniškai pasakyti vieną frazę.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Internetiniai įsilaužėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie milijonų žmonių asmens duomenų, pirmadienį pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministerija. Danijos gyventojų skaičius siekia apie 6 milijonus, tačiau nacionalinėme registre yra informacija apie 11 milijonų asmenų, įskaitant duomenis apie mirusius ir iš šalies emigravusius žmonės. Vyriausybė nurodė, kad jie įsibrovė į nacionalinį registrą po to, kai pirmai įsilaužė į Danijos įmonę, kuri turėjo teisėtą prieigą prie jo ir pridūrė, kad ši prieiga nebuvo blokuota. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas pirmadienį įspėjo, kad šaliai kyla pavojus būti įtraukta į konfliktą su Rusija, daugėjant Maskvos nurodymų vykdomų hibridinių atakų. Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas parlamentarams pareiškė, kad nepaskelbtas Rusijos šešėlinis karas prieš Vokietiją bei jos sąjungininkės toliau aštrėja ir įgijo naują pavojingesnį pobūdį. Be kitų incidentų, paminėtas buvo ir rugpjūtį Leipcigo oro uoste įvykdytas bandymas surengti išpuolį sprogmenų perkrautų dronų, pagrindiniais įtariamaisiais dėl to laikomi Rusijos agentai. Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojo čekiukų byloje pirmadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip pranešė teisės sauga jam pateikti įtarimai dėl piknaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Skelbiama, kad 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybą piknaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Skelbiama, kad 2019-2023 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas,

0: keliui. Už atradimus susijusius su šviesa valdomais jonų kanalais ir optogenetika, pirmadienį paskelbė Nobelio komitetas Stokholme veikiančiame Karolio institute. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
1: Radio stotis.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Šventnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausių jų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantys ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836-644-25. BCT Engineering. Raudonvario plentas 148. Kaunas.
4: Radio stotis. Ir

0: reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti?
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitink.

0: kitomis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

8 minutės. Po 15 valandos, po visų savaitgalio linksmybių, galbūt ir poilsių, sugrįžtu pas jūs, aš Daumantas į radio kelyje eterį ir šią popietę metas pradėti pirmąją šios savaitės piko valandos programos laidą, kurioje, žinoma, mes čia didžiausią dėmesį skirsime Kauno keliams, didžiausioms aktualijoms, ar tai būtų eismo įvykiai, spūstis ar na, dar kokie nors įvykiai, kurie turėtų būti svarbus Kauno vairuotojams. Tad kviesime tomis žiniomis ir dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, visados palikite ir balso žinutę. Rašykite paprastą žinutę nuvykę į Facebooką mūsų radijos kelyje. Ten taip pat galite atsiųsti ir balso žinutę arba paprastą žinutę. Tai tikrai visos galimybės mūsų informuoti yra ir tai padaryti yra nesunku. Tad tikrai tikiuosi, kad visi gerai palsėjote po savaitgalio, puikiai kibote į visus naujos savaitės darbus. O taip pat ir aš dabar darbus pradėsiu. Kas mūsų laukia? Šioje programoje, žinoma, pakalbėsime apie kelius, kai tik gausime pranešimų būtinai tarp dainų arba po dainų. Iššoksiu čia pasakyti tų žinių. Taip pat visai neužilgo laukia ir orų prognozė, vėliau įpusėjus laidai. Pakalbėsime ir apie dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio 5 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Tad čia bus rubrika išleista šiandien, taip pat vėl toliau keliaujant į laidos pabaigą dar plačiau pakalbėsime apie Kauno kelius, kadangi jau turėtų būti prisikaupę tų naujienų. Na, o dabar, kas čia buvo matyti, tai matosi, kad Vydūno alėjoje, čia važiuojant, jeigu nesuklysiu pasakydamas, taip, tarp Petrausko ir tarp Radvilėnų plento, atrodo, čia visai viduryje eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat jau teko sužinoti, kad turi Utenos ir Petrausko gatvės ties savanoriais šiek tiek yra pasispaudusios ir ties čia mano labai kol kas siaura žinių ratelis ir užsidaro. Tai tikiuosi, kad jūs padėsite tą žinių ratelį praplėsti jau 11 minučių po 15 valandos ir judame į piko valandą.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir

Kaune ir toliau tikriausiai didžiausios problemos, bent jau mano žiniomis, kyla vairuotojams važiuojantiems Petrausko ir Utenos gatvėmis ties Savanorių prospektu, taip pat ir šiek tiek teko neperseniausiai matyti, jog prie aklųjų sankryžos, čia šiokių tokių pasispaudimų irgi buvo, na, ties Taikos prospektu, na, bet tikriausiai puikiausiai čia visi kauniečiai žino, kur ta aklųjų sankryža yra. Taip, turiu dar vieną tokią kaip įspėjamąjį pranešimą, negaliu garantuoti, radaras čia tikrai yra, bet ženklų tokių turime, kad Žemaičių plente prie Šilainių turgaus, manau, kad čia yra šansas sutikti jį, tad būtų puiku, jeigu kažkas, kas važiuojate Žemaičių plente ir klausote radio kelyje, paskambinkite arba parašykite 0611422 ar visgi mes ten turime prabangę fotosesiją ar neturime. Ir iš tikro dar žiūrint toliau, vos ne porą valandų į priekį, tie, kurie mėgstate dalyvauti kelyje radare, skambinti gyvai, nuo 17 valandos maždaug mes tą radarą aktyvuojame. Šiandien turėsime naujų prizų. Praėjusią savaitę dalinome klausytojams prizus ir tai buvo siaubo viešbučio du kvietimai. Na, o šiandien vienam iš laimingųjų padovanosime 10 eurų kortelę apsilankyti be kontaktyje savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 endo Meikavoje. Ir tai yra UAB Divyluka. Tad tikrai, manau, aktualūs ir labai puikus prizai čia bus. Puikiai nusišvarinti savo automobilį. Ir tie kol kas iš manęs. Čia 20 minučių po 15 valandos greitai susigirdime orų prognozėje.

0: Radio 110.
1: Lietuvoje 24 minutės po 15 valandos pažvelkime į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį be žemesnio lietaus vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13 ir dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 14 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radio internetu. radioskelia.lt. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Šiandien pasižvalgykime į kokią nors labai jau populiarią dainą arba pabandykime tokią surasti, kuri buvo išleista būtent šią spalio 5 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Na, o tokią šiandien mes išsirinkome. Ir tai yra Queen Crazy Little Thing Called Love. Tai 79-aisiais išleistas singlas iš albumo The Game. Freddie Mercury šią dainą parašė Münchene, viešėdamas viešbutyje ir pasakojo, kad ją sukūrė labai greitai. Maždaug per 10 minučių. Įkvėpimui sėmėsi iš 60-mečio rock'n'rollo ir ypač Elvio Preslio muzikos. Todėl kūrinys tapo savotišką Queen duoklę ankstyvajam rock'n'rollui. Ja, Jungtinėse valstijose daina tapo didžiuliu hitu. Billboard Hot 100 tope viršūnė išsilaikė 4 savaitės. Jungtinėje karalystėje ji pasiekė antrąją vietą ir tai buvo pirmasis Queen singlas užkopęs į pirmąją Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 vietą. Įdomu tai, kad Freddie Mercury pats atliko pagrindinę gitaros partiją rašant dainą, nors tuo metu grupės gitaristas Brianas Mayus buvo pagrindinis grupės gitaristas. Daina greitai tapo nuolatinė Queen koncertų programos dalimi ir buvo atliekama beveik visuose svarbiausiose grupės pasirodymuose. Crazy Little Thing Called Love taip pat padėjo albumui The Game tapti vienu sėkmingiausiu Queen albumu ir Jungtinėse valstijose ir iki šiol išlieka viena labiausiai atpažįstamų grupės dainų. Tad ir pažiūrėkime į šią labiausiai atpažįstamą Queen dainą ir tai yra Crazy Little Thing Called Love.

A to B skamba radio kelyje eteryje ir I don't wanna stop. 15 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, o dabar apsižvalgykime ir pasižiūrėkime į žinias iš Kauno kelių. Priminu, jog ir toliau galite mus informuoti iki pat laidos galo, iki 19 valandos, kol čia būsiu su jumis telefonu 0611422, žinutę arba skambučiu, palikite balso žinutę, jeigu nepavyksta man pakelti ragelio, taip pat ir feisbuke. Nepamirškite, galite su mumis susisiekti per Messengerį. Taip, na, o kas dabar vyksta Kauno keliuose, na, panašu, kad dar tikrai nėra čia kažkokių labai dramatiškų dalykų. Atvažiuojantis nuo Vilniaus link Krūnos tilto, ten, na, bent jau turime žinių, kad apie 5 minutes gali automobiliai pastoviniuoti, tad, kaip ir minėjau, nieko per daug rimto, nes kartais ten būna ir pusvalandį ir net ilgiau stoviniuoja automobiliai. Taip, eismo įvykis Basanavičiaus alėjoje prie Partizanų gatvės susikirtimo, toliau nuo Taiko žiedo, šiek tiek važiuojant iki Telekomo sankryžos, gali tekti pasispausti toliau nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos. Iš čia truputėlis žinių yra ir dar vis negaunu patvirtinimo iš Žemaičių plento. Ar kas nors šiuo metu iš mūsų klausytojų važiuojate Žemaičių plentu prie Šilainių turgaus, ar ten mes turime radarą, ar čia yra, na, tik nepagristi nuogastavimai. Tad lauksiu jūsų patvirtinimo. Kol kas iš manęs tiek, tikiuosi ir toliau puikiai leidžiate šią popietę kartu su radiju kelyje, o visai neužilgo sužinosime ne tik, kas apie kelius vyksta, bet ir apie tai, kas bendrai visame pasaulyje ar Lietuvoje nutiko 16 valandos žiniose.

Jau beveik už 5 minučių girdėsite pirmąsią 16 valandos žinias, na, o žiniose girdėsite, jog Rūdininkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Tad plačiau apie tai ir apie kitas naujienas jau po 5 minučių.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rūdininkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji šalis jos įsikurs Rūdininkų poligone, Šalčininkų rajone. Pastaruoju metu pasigirdo bejonių, ar visa brigada laiku bus dislokuota, mat Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą. Vokietijos žvalgybos tarnybos pirmadienį įspėjo, kad Kinijos aukštųjų technologijų gaminiai gali kelti grėsmę saugumui, nes yra galimybė, kad duomenys bus renkami ir perduodami valstybinėms institucijoms. Vokietijoje didėja susirūpinimas dėl grėsmės, kylančios dėl pernelyg didelio priklausomumo nuo kiniškų technologijų, nes auga įvairios įrangos nuo elektrinių transporto priemonių iki robotų dulkių siurblių pardavimai. Pasak jo, surinkti duomenys galėtų būti perduodami valstybinėms institucijoms, o tai keltų riziką skaitant galima visų produktų išjungimą. Juodojoje jūroje užsidegus ir nuskendus laivui žuvo du įgulos nariai, o dar 11 buvo išgelbėti, pirmadienį pranešė Rumunijos vidaus reikalų ministerija. Gaisro priežasties institucija nenurodė. Gynybos ministerija neatsakė į naujienų agentūros AFP paklausimą, ar laivas galėjo būti atakuotas dronu. Trakų rajono meras liberalas Andrius Šatevičius sako nesutinkantis su jam teisėsaugos pateiktais įtarimais čekiukų byloje. Jis teigė 2024 gruodį kreipęsis į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, prašydamas pateikti 2019-2023 metų tarybos nario veiklos išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas. Jo teigimu rugsėjo 11-osios savivaldybės administracijos tarnybinėme pranešime nurodyta, kad apskaitoje buvo supainioti tarybos narių išlaidas pagrindžiantis dokumentai, jo ataskaitos buvo koreguotos, o prie jų galėjo būti pridėta su mero išlaidomis nesusijusių dokumentų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

Sylvester Belt ir Berželio Sula skamba radio kelyje eteryje jau 9 minutės po 16 valandos ir noriu pasisveikinti su tais, kurie galbūt ką tik prisijungė prie radio stoties kelyje, smagu ir dėl tų, kurie jau ilgą laiką mūsų klauso, čia toliau aš Daumantas iki 19 valandos leisiu laiką piko valandos programoje, žinoma ir toliau savo didžiausią dėmesį norime skirti Kauno keliams ir didžiausioms aktualijoms juose, na, o jūs galite pasidalinti tomis žiniomis iš kelių 0611422 arba mūsų Facebook'e. Jeigu nepavyksta telefonu prisiskambinti, žinokite, kad visada galite balso žinutę palikti ir būtinai aš ją perklausysiu ir vėliau tą informaciją pasidalinsiu. Kas toliau šioje valandoje laukia, na, ir be Kauno kelių informacijos girdėsime neužilgo ir automobilių. Naujienas, tad šiek tiek žinių iš automobilio pasaulio, o jau įpusėjus šiai valandai, kaip įprasta, turime rubriką Pilam į baką. Na ir pažiūrėsime, kuriuose gyvietose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, galima užsipilti degalų pigiausiai, tad kiekviename mieste pasakysime po 3 pigiausias degalines ir jau vėliau pasilyginsime. Ar pažiūrėsime, ar Kaunas kurioje vietoje bus, gal kažkada ir bus pigiausiais degalais pasižymintis, o gal ir, kaip dažnai būna, lieka paskutinis, tad, na, ateitis parodys, kaip čia yra. O dabar, kokių mes žinių turime iš Kauno kelių, neperseniausiai sulaukiau žinutės iš mūsų klausytojo Andriaus, kuris dalinasi Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės aikštelėje stovėsi Dabrinė Kija, iš kurio stebi perėję su prabangia kamera. Na, tikriausiai ta kamera yra tikrai prabangi, o jeigu kamera neprabangi, tai žinokite, kad tikrai brangiai kainuos tos nuotraukos, jeigu važiuosite per greitai. Taip, o toliau nuo... Taip, važiuojant pramonės prospektu link Muravos sankryžo, šiek tiek pasispaudžiame jau atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos viduko, toliau Kešigalio viduko, taip pat ten eismas yra lėtesnis, taip pat nuo Karmėlavos jau atvažiuojantis į Islandijos plentą. Irgi truputėlį pasispaudžia jau atvažiuojantis nuo Vilniaus link Krūnos tilto. Čia dėl rekonstravimo darbų, ten kiek žinau, yra tik tai viena juosta atidaryta, tad dėl to ten kuo toliau automobiliai panašu, kad turėtų spaustis. Taip, klausytojau Dimitrijau, matau tikrai, kad skambinate, bet negaliu pakelti ragelio, nes dabar šneku eteryje, tad palikite balso žinutę ir būtinai jums perskambinsiu. Taip, toliau Juozapavičiaus prospekte, čia tiesius, nu netoli, čia ties Juozapavičiaus prospektu ties... Čiurlionio tiltu, eismo įvykių čia truputėlį pasipylė. Čia Piliakalnio gatvėje netoli Čiurlionio tilto, taip pat Juozapavičiaus prospekte prie geležinkelio tilto, taip pat ir Priestočio gatvėje. Taip pat, nu, čia tik atrodo arba iš Karaliaus Mindaugo atvažiuojant iš karto į Priestočio gatvę, arba iš Priestočio gatvės išvažiuojant į Karaliaus Mindaugo prospektą. Taip pat Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, truputėlį čia ir Panerių gatvė ties... Taip, ties Varnių gatve. Ir jau Raudondvario plentas, na, šiuo metu yra tik sulėtėjęs. Čia važiuojant nuo Ermitažo pusės link Raudondvario ir toliau į Regitros. Pusė, taip, iš pietinio aplinkelio kol kas žinių neturiu, tad gal dar ten eismas juda ganėtinai užtikrintai. Na, grynai, kad turėtume prabangių fotosesijų, taip pat žinių jau nuo pat laidos pradžios irgi neturiu. Tad pažiūrėsime, ką toliau mums pasakys ką toliau mums pasakys klausytojai einant šiai programai. Į priekį 13 jau minučių po 16 palieku jūs su gera muzika, bet greitai sugrįšiu su automobiliu naujienomis. Toliau puikiai leiskite laiką su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, kaip ir girdėjote, atėjo metas truputėlį pakalbėti apie automobilius, na bet vis tiek, mes piko valandoje didžiausią dėmesį skiriame Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tad iš tikro ne per seniausiai išnekėjau būtent Vilniaus stotyje, dabar esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, bet gavau net tris balso pranešimus, kol išnekėjau Vilniaus stotyje iš Kauno vairuotojų. Tad taip, du pranešimai keliauja nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus Juozapavičiaus prospekte link Šančių, važiuojant už geležinkelio tiltą. Trijų automobilio eismo įvykis taip pat sako, kad nusimato spūsčių. Ačiū Dimitrijui, taip pat dar vienas Dimitrijus pranešimas prie Tilčio gatvėje prieš tiltą per Nemuną dviejų automobilių kontaktas ir prašo visų būti atsargiais, taip pat Dimitrijus. Ir na, viena tikrai garantuota prabangi fotosesija ir kita, na, ten jau automobilis, kurio viduje yra prabangi kamera. Tad Balto prospekte prie Šilo aikštelėje stovi sidabrinė Kia ir ten stebi iš automobilio perėję su prabangia kamera. Ačiū Andriu šią informaciją. Taip pat Darius paliko balso žinutę, primenu visiems, tikrai palikite balso žinutės, kol šneku pavyzdžiui, Vilniaus ir Klaipėdos stotiečia, sakau, kauniečiams tikrai labai pagelbėja, kuomet gali atsidaryti balso žinutę ir ją greitai užsirašyti. Taip, ką sako Darius, Šilainiuose prie Maksimos išvažiuojančius iš miesto link Sargėnų pusės, ten jūs stebi, tad, arba tiesiog šalia Šilainių turgaus arba Maksimos vyksta prabangi fotosesija. Tad, sakykime taip, Šilainiuose prie Maksimos arba šalia Šilainių turgaus ir Maksimos ten tame tarpe turime prabangę fotosesiją. Ačiū Dariui, kaip tik, man atrodo, jau kurį laiką prašiau ten patvirtinimo, jeigu neklystu apie tą pačią vietą, čia kalba eina, bet manau, kad taip, tad Šilainiuose prie Maksimos prabangi fotosesija, būkite atsargus. Ir dabar galime jau vykti prie automobilių naujienų, tad nieko nelaukdamas pradėsiu jas jums sakyti. Paryžiaus parodos sensacija. Citroen atgaivina legendinį 2CV kaip įperkama elektromobilį. Prancūzijos gamintojas ruošiasi sugražinti istorinį bjaurųjį ančiuką. Naujasis elektrinis miesto automobilis mes iššūkį biudžetiniams elektromobiliams ir planuojama kainuos mažiau nei 15 tūkstančių eurų. Pasaulinėje automobilių pramonėje ryškėja nauja tendencija. Europos gamintojai vis dažniau atsigrėžia į savo istorinį paveldą, bandydami sukurti emocinį ryšį su pirkėjais elektromobilių eroje. Vakar Citroen dizaino vadovas Pieras Lenserkas socialiniuose tinkluose pasidalijo pirmaisiais paslaptingais eskizais, arba dar kitaip vadinamais teaseriais. Patvirtinamas tai, apie ką pramonės kuluaruose buvo kalbama jau kelis mėnesius. Paryžiaus automobilių parodoje, kuri duris atversiu kitą savaitę, prancūzai oficialiai pristatys visiškai naują elektrinio 2CV koncepciją. Alfa Romeo markės automobiliai visuomet buvo siejami su ryškiai raudona spalva, tačiau vienas iš vos 33 pagamintų Alfa Romeo 33 Stradel bus šios tradicijos priešingybė. Italai pristatė Perla Nera pagal individualų klientų užsakymą sukurtą egzempliorių, kurio išorėje dominuoja juoda spalva ir matinis anglies pluoštas. Gamintojas teigia, kad pirkėjas norėjo, kad automobilio išorėje neliktų jokių ryškių akcentų. Ratlankiai nudažyti juodai atsisakyta beveik visų išorinių užrašų ir ženklelių, o paliktos tik Alfa Romeo emblemos. Svarbiausiu akcentu tapo pats kėbulas. Anglies pluoštas nebuvo uždažytas, jo struktūra palikta matoma ir padengta matinė apsauginė danga. Dar prieš kiek daugiau nei dešimtmetį, daugiau nei pusė Europoje parduodamų naujų automobilių turėjo dyzelinius variklius. Dabar jų dalis susitraukė iki 7,3%. Per 8 šių metų mėnesius dyzelinį automobilį rinkosi maždaug kas 14 pirkėjas. Europos automobilių gamintojų asociacijos ACEA duomenimis nuo sausio iki rugpjūčio dyzelinių automobilių registracijų dalis palyginus su tuo pačiu su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu Europos Sąjungoje sumažėjo 18,6%. 2025-aisiais dyzeliai dar sudarė beveik 9,5% naujų automobilių rinkos. Skirtumas palyginti su dyzelinių variklių klestėjimo laikotarpiu milžiniškas. 2014-aisiais tokie automobiliai sudarė apie 53% visų naujų automobilių registracijų Europos Sąjungoje. Tiek apie automobilius ir visai neužilgo apie degalų kainas. Pakalbėsime rubrikoje Pilame į baką. Likite toliau su Radijų kelyje.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: 3 dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarūs ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Ilija Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam!
0: Į baką.
2: 35 minutės po 16, rubrika Pilam į baką. Dabar esame visi susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po 3 pigiausias degalines ir jau vėliau susilyginsime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais, kam auksas, kam sidabras ir kam bronza. Taip, bendrai vidutinė kuro kaina Lietuvoje, 95 benzinas šiuo metu sviruoja apie 1,90 3 centus, o dizelinas 2 eurai ir 24 centai. Nu, dabar pradėkime nuo Kauno benzino kainų. Euras 85, trečioje vietoje Regusos degalinė Marijampolės plentas 20, antroje vietoje taip pat euras 85 centai Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A ir pirma vieta euras 82 centai Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171. Dizelinas Jozitos degalinėje Baltų prospekte 141A, čia trečia vieta 2 eurai ir 17 centų. Kainuos dizelinas antroje vietoje taip pat 2 eurai ir 17 centų. Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60A. Ir pirma vieta 2 eurai ir 16 centų. Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171. Keliaujame dabar į Vilniaus pigiausias degalines, top 3 degalinės. Pradėkime vėl nuo benzino. Benzinas Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44, čia euras 83 centai trečioje vietoje, taip pat antra vieta, ta pati kaina euras 83, Baltic Petroleum degalinė Molėtų plentas 27A ir pirma vieta vėl euras 83 centai Baltic Petroleum degalinė Rinktinės gatvėje 59. Dizelinas šiuo metu pigiausias yra šiuose trijose degalinėse Baltic Petroleum degalinė Rinktinės gatvėje 59, čia 2 eurai ir 17 centų, antroje vietoje 2 eurai ir 16 centų, Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125A ir pirma vieta 2 eurai ir 14 centų, Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44. Keliaujame į Klaipėdą, ką ji mums dabar pasiūlys, taip vėl pradėkime nuo benzino, trečia vieta euras 84 centai, Baltic Petroleum Tilžės gatvėje 90. Antra vieta, vėl euras 84 centai, vėl Baltic Petroleum, Šilutės plente 1 ir pirma vieta, vėl Baltic Petroleum, tik kita kaina, truputėlį euras 83 centai ir Liepų gatvė 79A, vėl Baltic Petroleum degalinė. Keliaujame į dizelino kainas, čia visos trys vietos su ta pačia kaina, 2 eurai ir 17 centų ir visos Baltic Petroleum degalinės. Liepų gatvė 79A, Tilžės gatvėje 90 ir Šilutės plentas 1, tad tokios degalų kainos šiuo metu yra ir dabar galime pasilyginti, kurisgi miestas pasižymė pigiausiais degalais. Na, Klaipėda tiesiog nušluoja nuo vaizdo tiek Vilnių, tiek ir Kauną. Čia labai ryškiai kainos skiriasi, žiūrint na, tiek ir į dizeliną, tiek ir į benziną. Tad auksas Klaipėdai. Sidabras neriškių skirtumų Vilniui ir vėl Kaune patys brangiausi degalai ima yra susėmus, na, paėmus visas degalines Lietuvoje. Na, ne tik Lietuvoje, bet tiesiog tuose trijose miestuose. Primenu, jeigu žinote vietų, kuriuose galima užsipilti pigiau, kadangi šios visos kainos yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote kažkokią vietą, kur dėl kažkokių priežasčių būtų galima gauti nuolaidą, pasidalinkite ir būtinai laidos eigoje pasakysiu tas pigesnės degalinės. Beje, turiu žinutę dar iš Kauno vieną, nors tai yra tiesiog informacijos dar patvirtinimas, kad vis dar turime. Šilainiuose prie Šilainių turgavietės netoli turime prabangę fotosesiją. Tatai, ten sakė, kad prie Maksimos ji yra ir jau po kokių gerų 20 minučių toliau tvirtina, kad ją dar ten turime. Tad ačiū visiems, kurie mums tą informaciją siunčia, o dabar rubrika Pilam į baką baigė savo darbus.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

Radio Kelietrija skamba vienas iš savaitės atradimų, kurį pristatėme prieš savaitę, tai yra Jakubas Jankauskas ir Medonas ir jų tikrai įdomus kūrinys paleisk. 10 minučių lieka iki 17 valandos piko valandoje. Juk žinote, kad mes didžiausią dėmesį skiriame Kauno keliams, tad ir dabar jiems skirsime dėmesio ir toliau jau žiūrint į 17 valandą, tai maždaug 10 minučių po 17 valandos mes aktyvuojame pirmąjį radarą ir kviesime jums jus skambinti gyvai į mūsų tiesioginį eterį 0374222022 ir jeigu pasakysite tikrai aktualiai žinių iš Kauno kelių, tuomet turėsite šansų laimėti mūsų naujų prizų, o šiandien kai kam atiteks 10 eurų kortelė. Be kontaktėje savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje. O čia jums šios prizus dovanos mūsų radaro partneriai UAB Diviluka. Tad, na, praėjusią savaitgalį padaliname prizų į siaubo kambarius, dabar jau turėsime ir, na, tokių praktiškų dovanų, tad dalyvaukite ir turėsite tikrai šansų pasimti iki pat savaitės galo. Atiduosime po 5 korteles. Taip, kas vyksta šiuo metu Kaune, vis dar gaunu pranešimų iš tos pačios vietos. Dabar Marius mums rašo, kad važiuojant link Šančių, kažkur ties geležinkelio tiltu eismo įvykis yra Karaliaus Mindaugo prospekte, jau nemaža spūstį susidariusi yra, tad... Taip, čia informacija yra nauja, bet galbūt plačiau šiek tiek ir Dimitrijus mums buvo apie šį eismo įvykį papasakojęs, jog Juozapavičiaus prospekte link Šančių važiuojant už geležinkelio tilto buvo trijų automobilių eismo įvykis. Tuomet prognozavo, kad bus spūstis, bet Marius dabar tikrai garantuoja, kad spūstis bus. Dar dabar jau rašo Marius, vėl apie tą pačią vietą. Karalius Mindaugo prospektas, eismas stoviniuoja, na, vėl į Juozapavičiaus pusę. Tad, na, taip pat ir į Aleksoto tilto pusę ten eismas pastoviniuoja, Vyverių gatvė, čia link Europos prospekto, link Dariaus ir Grieno gatvės, čia irgi tų spuščių. Yra Raudonvario plentas, jau čia nuo Ermitažo gerokai į Regitros pusę automobilių yra eismas palėtėjęs, jau Pramonės prospektas čia nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos juda, jau Taikos visas prospektas, na, na, tarp Pramonės žiedo ir tarp aklųjų sankryžos važiuojantoje kelio atkarpoje, na, arba eismas bus truputėlį sulėtėjęs, arba kai kur tikrai šiek tiek pastoviniuoti teks, Pašilės gatvė taip pat iki Taikos prospekto, Baranausko visa gatvė nuo Radvilėnų plento iki Telekomo sankryžos, čia irgi problemų vairuotojams kyla, jau dabar pietinis aplinkelis labai spaudžiasi, važiuojant iki taip, iki Masiulio gatvės, tiesiog iki hidroelektrinės arba dar kitaip Heso vadinamo. Kovo 19-osios gatvė čia taip pat, važiuojant nuo Taiko žiedo iki 6-ojo forto žiedo, čia spūščių taip pat. Yra Karalius, atsiprašau, Kipro Petrausko gatvė, važiuojant čia nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, eismas čia taip pat yra sulėtėjęs į Jonavos gatvę ties Islandijos plentu atvažiuojantis. Jau nuo Vilniaus link Muravos veduko arba iki Ašigalio veduko, čia taip pat automobiliai spaudžiasi, nuo Karmėlavos tas pats į Klaipėdos pusę norint išvažiuoti teks truputėlį pastoviniuoti ir taip, na bent jau kuris laikas jokių žinių negaunu ten link Krūnos tilto važiuojant nuo Vilniaus. Teko matyti ten pasispaudimų jau gal prieš kokią valandą, bet dabar jau kažkaip niekas nieko iš ten nepraneša, tad gal ir ramesnė situacija ten yra, o gal ir ne. Na, pamatysime, ką vėliau parodys, gal ir jau radaro laikas. Raudonvario plente, čia visai prie pat žiedo, kartu su Jurbarko gatve, eismo įvykis ir čia yra fiksuojamas ir tikriausiai iš manęs tai bus viskas. Tad kviečiu nuo kitos valandos jau atsiversti naują popieriaus lapą, aktyvuosime radarą ir jau norėsime pačių šviežiausių žinių. Tad jeigu kažką ir buvome sakę anksčiau, nesvarbu. Visos jūsų žinios bus svarbios ir jos galės virsti prizais 10 eurų kortelę be kontaktėje savitarnos plovykloje, Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje, UAB Diviluka. Jums įsteigs šį prizą, bet svarbiausia radare sudalyvauti. O į tą 17 valandą mes įvažiuosime ne su bet kuo, o su Michaelu Jacksonu. Tad tai ir padarykime.

3. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: tikrai verta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune
0: verta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 130.

0: Be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79, internete griovimopaletė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683-644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

neleis kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22.

0: гнездо.
1: Devynios minutės po 17 valandos ir, kaip visuomet, metas aktyvuoti tokiu metu pirmąjį kelyje radarą. 0374222202 kviečiame jūs skambinti šiuo numerį, o jūsų visi skambučiai ir Kauno kelių informacija gyvai jūsų balsu gali pavirsti ir naujais prizais ir iš tikro labai praktiškais prizais. Radaro partneriai UAB Dvylka dovanoja 10 eurų kortelę be kontaktyje savitarnos plovykloje Džioglos plente 106N Domeikavoje. Bet jei norite turėti šansą laimėti šią kortelę, turite pasakyti naujienų iš Kauno. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labas vakaras, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūsų pirmadienis, ar sunkus buvo?
2: Neblogai, nesunkus.
1: Nesunkus, tai gerai. Ar keliai, kaip keliai, ar sunkesni ar nelabai?
2: Nu, keliai, tai tradiciškai pietinis aplinkelės iš Masiulio gatvės gan pasikišęs gerai. Taip. Ir va iš Vydavai va tenka pastoviniuoti, kadangi kelininkai dar kelio darbučiai iki galo nepabaigė, dar darbuojasi ir juos reikia apvažinėti, o laisva tik tai viena juosta, nu tai va tenka pastoviniuoti. Pavažiuojam 10 metrų, pastovim, pavažiuojam 10 metrų, pastovim.
1: Radio kelyje paklausom dar prie to paties. Gerai, Sauliau, ačiū Jums už Jūsų žinias. Ar dalyvaujate žaidime dėl savitarnos?
2: Ne, šį kartą nedalyvausiu.
1: Nenorite. Gerai, Sauliau, ačiū Jums tuomet už dalyvavimą ir žinias. Iki.
2: Gerą vakarą, iki.
1: Iki. Na taip, nedalyvau žaidime, bet dalyvavo kelyje radare. Tad Sauliui ačiū už tai. 0374222. 02, taip, toliau turime dalyvaujančių mūsų žaidime ir radare. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Labas vakaras, Nijolė, jūs trukdo.
1: Nijolė, tikrai jūs mūsų netrukdote, labai džiaugiamės, jog turime jūs
3: malonu.
1: Čia.
3: Malonu.
1: Kas, kaip šiandien, kaip jūsų pirmadienis, ar sunkus?
3: Žinokit, sunkokas pirmadienis, bet, nu, ne ta prasme, nu, lietus, nieko
1: taip,
3: gero.
1: Taip, supratu.
3: Žodžiu, kaip eilinis pirmadienis.
1: Aišku.
3: Bet norėčiau pasidalinti, tikrai būdavo ir geriau, dabar kas važiuoja... Iš, kaip čia pasakyti, dabar tiksliau, kokia ta gatvė. Jeigu atvažiuotų nuo Aleksoto Dariaus ir Girėno gatve ir važiuotų link akademijos.
1: Ai, supratau.
3: Į šitą pusę yra didelė avarija tuose serpantinuose. Tai kamštis bus tikriausiai, kas atvažiuoja ir Šiltnamių gatve ir norėtų į Dariaus ir Girėno ir nuo Dariaus ir Girėno, nes ten, nu, labai...
1: Aišku.
3: Ten ant šlaito kažkaip mašina pakibus.
1: Oi,
3: ten
1: jai.
3: Ilgokai turėtų užtrukti, visai nesenai matomai įvykę, tai ten tvarkos tik tai.
1: Gerai. Aišku, Nijolė, dėkoju labai už tokią aktualią informaciją. Ar norite turėti šansų laimėti prizą?
3: Ai,
1: 10
3: bandom, bet čia mažai šansų.
1: Mažai šansų.
3: Bandom,
1: žinote,
3: bandom
1: kai kas,
3: nesiseka, bandom.
1: Kai kam labai pasiseka, žinokite, ir savo prizų neatsijama.
3: Nu, galim bandyti, surizikuoti.
1: Gerai, iki Nijolė, ačiū už
3: dalyvavimą. Aha, visą.
1: Taip, žinokite, sako, kad šansų mažai, o kai šansų būna ir ragelio, na, ir neprisiskambina mums dėl savo prizų laimėjimo, tada jau būna mums skausminga. 0374222202, matau, kad jau kažkas skambina ten tuo numeriu, visados kelyje radare mes skambiname į gyvą eterį mūsų gyvuoju telefonu. 0374222202, tad pabandykite dar sykį paskambinti ten, kur tikrai prisiskambinsite. Taip, sakė, pietinis aplinkelis iš Masiulio gatvės yra pasispaudęs, Vaišvydavoje spūstis dėl kelio darbų, tik pirma juosta ten yra atidaryta, taip pat avarija serpantinuose, dar turime vieną eismo įvykį, tiksliau, wow, skambutį turime, kas čia vyksta? Sveiki, kelyje radaras, ko vardu?
4: Labą vakarą, Paulius.
1: Sveiki, Pauliau, kaip jūsų pirmadienis keliuose?
4: Ai, vidutiniškai.
1: Vidutiniškai. Kurgi tas vidutiniškai, kokiose gatvėse ar kažkur kitur?
4: Žemėjai Šančiai link Norfos važiuojant kamštukas.
1: Žemėjai Šančiai link Norfos. Kiek ten gali tekti pastoviniuoti, Pauliau? Ilgai tikriausiai, ar ne?
4: Nebaisiai, juda kruta, bet yra kamštukas.
1: Bet lėčiau, supratau. Gerai, Pauliau, ar dalyvaujate žaidime dėl savitarnos plovyklos kortelės?
4: Bandome.
1: Bandote, gerai, ačiū labai Jums už bandymą tuomet, iki. Taip, taip, Paulius sako, kad žemiausiuose Šančiuose čia turime pasispaudimų. Taip, toliau 0374222202, dar vienas skambutis, pakelkime ragelį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūsų pirmadienis?
0: Ai, pusę velnio, neblogai.
1: Pusę velnio, ar ne? Gerai. Tai ar ir keliai pusę velnio, ar nelabai?
0: Nu, keliai taip iškiai tenka pastavėti. Tai Baršausko gatvėje nuo molo link šešto forto žiedo, taipogi Pramonės prospektas gerai pasikišęs. Nu ir Taikos prospektu važiavau, biškiai pasikišę.
1: Supratau, ar ne? Tos įprastos vietos. Ačiū, Andriau, jums už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl savitarnos plovyklos kortelės?
0: Pabandom.
1: Gerai, ačiū labai ir likite su mumis iki pat 18. Iki. Taip, jeigu norite turėti šansų tų prizų laimėti ir tikrai kai kam pasiseka, bet savo prizų neatsiema, tad nebūkite tas, kuris tų prizų neatsiema. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Pavelis.
1: Sveiki, kuo vardu dar priminkite?
5: Pavelis.
1: Pavelis, sveiki, Pavelį, kaip jums šiandien pirmadienis?
5: Nu, kol kas viskas kaip ir gerai, tik galėtų mažesni kamšiai būti.
1: Gerai, kurgi tie kamščiai turėtų būti mažesni?
5: Realiai nuo Muravos iki Eigulių žiedo, tai pasikimšė šiuo metu, tikrai nemažai mašinų ten važiuoja.
1: Iki Eigulių žiedo, ar ne? Aišku, gerai, kantrybės jums tada ir dabar stoviniuojate spūstyje ir jau pravažiavote visur, kur jau
5: dar, reikėjo. Dar kol kas stoviniuojam.
1: Dar stoviniuojate, gerai, bet smagu, kad stoviniuojate su radijų kelyje ar norite turėti šansų laimėti be kontaktės savitarnos plovyklos kortelę. 10
5: eurų. Būtų gerai.
1: Gerai, tai tada pasižiūrėkime, ar pavyks, registruoju jūsų žaidimą ir likite su mumis iki 18. Iki.
5: Ačiū.
1: Taip, praėjusią savaitę daliname prizus į siaubo viešbutį, dabar jau tokia tikrai labai praktiška. Dovana nuo mūsų partnerių UAB Dvilukos. Turime dar vieną skambutį. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
6: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
6: Juozas.
1: Juozai, sveiki. Jau už jūsų emocijų girdžiu, kad tikrai jaučiatės šiandien energingai, gerai ir su nuotaika.
6: Gerai, bet užsikišę chemiją, draugystę, kovo 11-osios visur užsikišę, va, jau 15 minučių stovi ir dar nematau galo.
1: Taip, nuotaika gerai, bet pasispaudė Kauno keliai irgi neblogai.
6: Jo, ten taip. Kažkur tai prie Maksimas rekonstrukcijas tos kažkas tai įvykė yra dar, man atrodo.
1: Supratau, gerai, Juozai, ačiū labai už jūsų žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl 10 taip, eurų kortelės. Taip. Gerai, ačiū labai, likite tuomet su mumis iki 18. Iki.
6: Iki.
1: Taip, pamatysime, ar pasiseks, bet kuriuo atveju jūs jau sudalyvavote radare ir karmos taškų tikrai užsidirbote. Toliau skambučiai nerimsta, puiku, labai, labai gerai tai žinoti. Kelyje radaras, klausim jūsų pavardu.
7: Sveiki, labas vakaras.
1: Sveiki, labas vakaras, pavardu.
7: Kristina skambina.
1: Kristina, kaip jūsų pirmadienis?
7: O, žinokit, sudėtingas, nuo pat ryto, iš tikrųjų, labai visi spaudžiasi, labai visi... Neskuba, bet išvažiavę į gatves pasižiūrėti, kai jie
1: skatės. Wow, girdžiu, fone, ten tikrai vaikų spūsčių yra daug, ar ne?
7: Labai jau laukia, kol prisiskambinti, iš tikrųjų, kas yra daug, tai sunku prisiskambinti.
1: Gerai, ar pabandysime išgirsti, kurgi kokių spūsčių yra? Pasakykite, Kristina.
7: Visas pilies žiedas.
1: Taip.
7: Spūsčiuojasi, o šešienė gatvė jau turbūt per trečią rodą. Šviesoforą bandau pravažiuoti. Aha. Na, žodžiu, visur užsikišiu visam gale.
1: Supratau, visur visam gale. Gerai, Kristina, linkėjimai jūsų, nežinau, dukrytėjai ar suneliui. Gerai, mažajam, tai linkėjimai. Ar dalyvaujate žaidime, Kristina?
7: Taip, būtinai.
1: Gerai, pažiūrėsime ar pasiseks. Ačiū, Kristina, už skambutį ir likite su mumis. Iki. Wow, tikrai, na, matosi, vaikui sunku yra spūstis didelės pakelti. Ne, iš tikrųjų, aš girdžiu labai linksmas emocijas ir smagu, kad Kristina augina naują radio kelyje klausytojų kartą. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki, Petras, noriu pasilabinti.
1: Sveiki, Petrai, na, nežinau, ar 100 metų, bet gerai jūs girdėti. Kas geresnio Kauno keliuose?
8: Na, tai kai išriedu į gatves, bandau paskambinti, o kai neriedu, kažką parašau.
1: Ai, tai gerai, bet kuriuo atveju viskas nutinka. Gerai, Petrai, ką mes matome Kaune?
8: Aš nuo Aleksoto važiavau, tai didžiausias ten kamštis, kai visą laiką nuo gaisrinės mačiau.
1: Aha.
8: Ir aš važiavau nuo tilto Aleksoto, tai į kairę, tai per kelis šviesoforus, nes visa ta Birštono gatvė. Ar kaip ten vadinasi, ar Vilniaus gatvė.
1: Ai,
8: pilnai puščiuojasi link pilies.
1: Ai, link pilies.
8: O po to, privažiavus Vytauto prospektą, taip pat šiuo metu yra kamštis link geležinkelio gatvės, nuo autobusų stoties.
1: Na, supratau.
8: Tunelio gatvę pravažiavau, žiūriu, kad į geležinkelio pusę visai laisvas kelias, kaip ir link molo važiuojant.
1: O, tai ne vien tik visur spuščių pilna, kai kur yra ir laisviau bent jau truputį.
8: O, judesis automobiliai yra, bet juda.
1: Gerai.
8: Nestaviniuoja.
1: Petrai, ačiū Jums už skambutį ar dalyvaujate žaidime dėl automobilių plovės?
8: Norėčiau dalyvauti, bet gal paliksiu didesnę galimybę kitiems.
1: Gerai, Petrai, tuomet ačiū Jums už Jūsų gerą širdį ir už Jūsų informaciją ir gerų Jums vakaro ir gerų darbų. Iki.
8: Jums taip pat, iki.
1: Taip, radaro partneriai OB Diviluka dovanoja 10 eurų kortelę be kontaktinė savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje ir vienam iš klausytojų padovanosime ties 18 valandą toliau. Skambučiai nesibaigia, tad radaras pirmas dar sukasi čia. Kelyje radaras, klausome Jūsų kuo vardu.
9: Sveiki, Rimvidas.
1: Sveiki, Rimvidai. Kaip Jūsų šiandien pirmadienis?
9: Neblogas.
1: Neblogas, ar ne? Tai paklausykime Jūsų surinktų žinių.
9: Prieš Arkovos Maksimos mokama fotosesija.
1: O, prieš Arkovos Maksimos. Vis dar ten yra. Iš tikro girdėjau jį dar galbūt prieš porą valandų. Gal ir šiek tiek anksčiau, bet vis dar aktualu.
9: Ir sėkmingai renka rinkliavą.
1: Supratau. Gerai, Rimvidai. Tikėkime, kad iš kitų jau mūsų klausytojų rinkliavos nesurinks. Ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų kortelės
9: palykloje?
1: Gerai, dėkui. Likite su mumis iki 18. Iki.
9: Iki.
1: Taip, vis dar rinkliava renka, ar ne, prieš Arkovos Maksimos praneša tai mums Rimvidas 0374222. 02, ar dar turėsime skambučių, ar jau metas būtų padaryti pertraukėlę, šiek tiek muzikos paklausyti ir, nežinau, atsipalaiduoti, ar ne? Gerai, paskutinis kvietimas 037 ir kvietimas suveikia. Kelyje radaras, klausome Jūsų ko vardu.
10: Labą dieną, Daumantai, čia...
1: Eimantas 13. Gerai, gal kažką dar 20 sulauksim. Klausau
10: situacija
1: jūsų.
10: Tokia. Labai pamokanti daina yra. Vėjas, viendagus asfaltas, skrydžio laimė prieš akis. Tai nereikia tiesioginę prasme visą tai suprast. Čia iš po Čirlionio tilto į užnemunės gatvę.
1: Taip, klausau.
10: Autobusiukas skrido ir stulpiuką nuvertė ir autobusiuką sužalojo. Tai va, tai žodžiu, skraidimai čia yra labai didelė romantika, bet turim nepamiršti atsakomybės, tai va.
1: Tai tikrai, visada visi sako, kad tikrai mane pasitaikys, o kiekvieną dieną girdime apie žuvusius vairuotojus. Tai geriau, bičiuliai, taip nevažinėkite. Eimantai, ačiū labai už Jūsų žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų be kontaktinėje internos plovykloje kortelės?
10: Galvojau nedalyvauti, bet nusprendžiau sumažinti kitų dalyvaujančių šansus, tai tada dalyvauju.
1: Taip, Eimanto pikdžiukiškas džiaugsmas. Gerai, ačiū, Eimantai, likite su mumis.
10: Lietuviais esame, mes gimę. Gerai tada.
1: Gerai. Iki, ačiū, Eimantai, likite su mumis.
10: Iki.
1: Na taip, gal nesuvienodinkime dabar visų čia tų lietuvių į vieną krūvą, yra vienokių, yra kitokių, juk visi žmonės ar ne skirtingi ir nesame, ar ne, vienas kažkoks tai dirbtinis intelektas, kuris masto vienaip, daro viską būtent vienaip, kaip užprogramuoti kokie nors robotai. Gerai, 0374222, 02, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Paklausykime muzikos, truputėlį atsipūskime, prikaukime dar informacijos ir jau vėliau vėl galėsime atversti naują popieriaus lapą ir atsišviežinti, kas Kaune vyksta, po kokių gerų 10 minučių.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
6: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
8: Aš myliu knygas, knygos.lt.
9: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite tiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 35 minutės po 17 valandos, o tai reiškia, kad metas aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. Laukiam jūsų skambučių į mūsų gyvą tiesioginį eterį 037-42-202, na, o laukiame ne šiaip savo, kad praneštumėte aktualias Kauno kelių naujienas, kur galbūt turime prabangę fotosesiją, kur galbūt dar spūsčių, kur dar galbūt kažkur eismo įvykių būtų galima sutikti ir galbūt būtų galima įspėti kitus vairuotojus. Na, o šiandienos prizas 10 eurų kortelė be kontaktinės savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje. Na ir radaro partneriai UAB Diviluka dovanoja šį prizą. Taip, UAB Diviluka be kontaktės savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje. Tai erdvė ir pritaikyta tiek lengvesniems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykla, turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, tai šiek tiek prisitildykite savo radiją.
2: Gerai.
1: Gerai, klausau jūsų, Sauliau.
2: Karaliaus Mindaugo nuo Aleksoto tilto užsikimšė.
1: Karaliaus Mindaugo nuo Aleksoto čia link Birštono važiuojant, ar ne?
2: Taip, supratau.
1: Na, dažniausiai sakome iki Aleksoto tilto, bet dabar jau nuo Aleksoto tilto. Supratau, Sauliau, ačiū už jūsų žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų?
2: Bandysim.
1: Kupono, gerai, dėkui, ačiū labai už skambutį, likite su mumis iki 18.
2: Gero.
1: Taip, na, kiek teko matyti, kad ir į tiek į vieną, tiek į kitą pusę, pamatomai čia Karaliaus Mindaugo prospektu į Aleksoto tilto pusę ir jau nuo Aleksoto tilto pusę iki Birštono gatvės važiuojant. Tad taip, kaip ir minėjau, tai Diviluka erdvė ir pritaikyta tiek lengviesmas, tiek sunkia svoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais, banko kortele bei atsisiuntus programėlę, kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Laukia jūsų 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius. Jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams, bei nustatote pageidavimus dienos ar mėnesio limitus. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labai, Valentas Patrūkis.
1: Sveiki, Valentai. Kaip jūs darbuojatės tikriausiai ir ne keliuose?
3: Na, šiandien kažkur kitaip ramoką papoliau.
1: Ramoką, gerai. Kurgi ten ramiau yra?
3: Na, dar biški yra bazinis mūsų Saulėtikio žiedą automobilį, ten link Muravos, o taip, tai normaliai pramonės pravažiavimą.
1: Aišku, supratau, tai kol kas tiek, Valentai, ar ne?
3: Kol kas.
1: Gerai, Valentai, ar dalyvaujate žaidime dėl...
3: Ne, aš kai visada pabūsiu džentelmenas.
1: Ai, tai jūs šiandien būnate džentelmenas ir jeigu skambino ar ne mūsų damų, tai jom dovanosite.
3: Taip.
1: Gerai, užsirašau, kad Valentas šiandien džentelmenas. Gerai, dėkui jums už skambutį, likite toliau su radijo kelyje. Iki. Taip, Valentas, irgi vienas iš mūsų klausytojų, kuris, jeigu pavyksta, kiekvieną dieną mums prisiskambina ir pasako svarbios informacijos 037-422-202. Ar dar sulaukime skambučių į mūsų tiesioginį eterį? Na, aš dar pasižvalgysiu tiek į senesnius pranešimus, kiek man ten jau žinoma pavyko užsirašyti. Na, nemažai čia iš tikro eismų įvykių šiandien teko girdėti, galbūt jau kai kurie ir nebėra per daug aktualūs čia važiuojant nuo Akademijos iki Raudonvario plento, taip pat ir iš kitos pusės, nuo depo pusės atvažiuojant vakarinio aplinkelio link Raudonvario kyla čia truputėlį problemų, pas Raudonvario plentas toliau į Raudonvarį važiuojant, šiek tiek pasispaudžia, Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospektų ir Parodos kalnas. Irgi čia reikalų yra, Radvilėnų plentas link Baranausko gatvės, visa Baranausko gatvė čia taip pat... Taip, atvažiuojantys nuo Vilniaus vis dar tikrai spaudžiasi iki pat Ašigalio viduko, arba tiesiog į Klaipėdos pusę važiuojantys, ten na, jau gerokai prieš Moravos viduką spaudžiasi. Minėjo, kad ir visas Pramonės prospektas, ten irgi reikalų yra, visas Taikos prospektas tarp Pramonės žiedo ir tarp Aklųjų sankryžos čia yra pasispaudęs, irgi minėjo, kad iki hidroelektrinės važiuojant, taip pat ten tame kelyje, tiek ten pietinis aplinkelis iš Masiulio gatvės, problemų taip pat. Kyla, ar taip, na, bandau dar, kągi aš spėjau pasirašyti. Taip, prie Šarkuvos Maksimos prabangi fotosesija jūsų laukia, tai čia vis dar tai yra aktualu ir čia reikėtų pasisaugoti. O apie Ožeškienės gatvę kalbėjo, kad irgi ji yra pasispaudusi, taip pat sakė, visur spaudžiasi, dar vienas pranešimas buvo. Rašo, jog Šiaulių gatvė irgi nuo stoties, taip, Šiaulių gatvė nuo stoties net nesukit, tikriausiai labai pasigalbėjo. Gailėsite. Ir čia aplink Šiaurę žiedą tiek nuo Muravos pusės, tiek ir nuo Žukausko gatvės atvažiuojant irgi turėtumėte su problemomis šiek tiek susidurti ir net nežinau, ar ko nors dabar nebepraleidau. Ai, dar iš senesnių pranešimų truputėlį Pašilės ir Studentų gatvės link Taikos prospekto yra truputėlį pasispaudusios. Taip, ar dar bus skambučių 0374222020 du, visi paskambinę turės šansą laimėti prizų, o prizai šiandien yra visiškai nauji. UAB Diviluka, be kontaktės, savitarnos plovykla, Vandžiogalos plente 106N, Domeikavoje dovanoja 10 eurų kortelę, kurioje galite ją panaudoti ir tikrai labai gražiai blizgančiai nusiplauti savo automobilį. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antrasis radaras yra uždaromas. Tikėkime, kad paskutinysis radaras bus truputėlį aktyvesnis, kažkam ten atiduosime prizų ir dar sužinosime geros informacijos iš Kauno kelių.

0: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės, o kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose, Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas, daugiau ramybės kelyje.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Eteryje kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Paskutinysis kelyje radaras atvyksta pas jūs, aktyvuojame jį ir dar čia tikime sulaukti vieno kito jūsų skambučio su papildymu, ko dar galime tikėtis Kauno keliuose. Tad kviečiame dalintis savo žiniomis gyvai 037 42 202 02 ir kažkas šią informaciją dalinasi, beje, bei greitai sužinosime, kam atiteks ir prizų. Klausome jūsų kelyje radaras, kur vardu?
2: Sveiki, Domantai, Saulius, numeris 2.
1: Sveiki, Sauliau, numeris 2. Kas geresnė Kauno keliuose?
2: Tai šiaip tai su, ką važiuot nuo šešto forto, tai per Girstupį geriausia turbūt patarčiau visiems, nevažiuokit per Pramonės prospektą.
1: Nuo šešto forto per Girstupį. Supratau, kiek ten laiko sutaupytume? Tiesiog be problemų pravažiuotume.
2: Nu, kažkiek tai vis tiek.
1: Šiek tiek, ar ne?
2: Dabar gerai. Kitas klausimas. Vyrai, aš nežinau, kaip jūs, neįsiaibiškiniai tema, bet vis tiek automobilių tema. Tikrai žinau, tikrai turiu faktus, kad Hanoverio regione, Painės regione dizelinės kūras vakar buvo 2,07, šiandien 2,03. Taip, kad mes esam patys turtingiausi Europos žmonės.
1: Puiku, na, turėčiau, gal dabar galėčiau plojimus iš tikrųjų uždėti.
2: Nes... Jo, nespėjau jūsų tą kūro tą, kaip sakant, tą reklamą, bet galiu pasakyti taip, kad vėl Vokietija nusprendė paukoti savo mokesčius. Antras dalykas, Lenkija nusprendė apmokestinti kūro gamintojus viršpelnių ant 60%, jeigu nežinote. Tai vat, tegul būna, tai viena babutė sakė iš kiemo pusės, bet... Mano faktai yra tikri.
1: Wow, gerai. Na, tikėkime, kad čia jau kaip korespondentas visiškai...
2: Ne korespondentas, bet tiesiog man skaudu, kai pili į kūro baką, o ten skaičiai sukasi vieni labai mažai, o kiti 3 kartus greičiau. Tai, nu, labai skaudu, tikrai.
1: Supratau. Sauliau, na, kaip nors atsilaikykime. Ačiū Jums už Jūsų žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl...
2: Nu, pabandom, jeigu pavyks, nes jau prizas praėjo, kaip mėno klasė.
1: Gerai. Tuomet, Sauliau, liekite su mumis iki pat 18, tuoj sužinosime. Iki.
2: Iki.
1: Taip, na, radaras ir yra iš dalies, ar ne, kad galite pasibėdavoti šiek tiek apie problemas ir keliuose, galbūt ir šiaip, kas su automobiliais yra susiję. Žinote, gaunu laba, Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės mašinoje vis dar jūs fotografuoja, nu, kas naudojasi telefonais ar nepraleidžia pėsčiųjų. Čia jau nuo pat laidos pradžios, susakyčiau, arba bent jau nuo dar pirmąją laidos valandą šį pranešimą buvome gavę, bet dar vis labai aktualu, Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės automobilyje fotografuoja. Jūs nari žiūri, ar laikotės visų kelių eismo taisyklių. Taip, beje, kalbant apie visokius radarus, bandau kaip tik dabar susirasti tą pranešimą, kurį, taip, prieš Arkuvos Maksimos turime vis dar prabangę fotosesiją. Čia irgi reikia prilėtinti, taip, jau greitai įsiaiškinsime, kam plojimai atiteks ir kas laimės 10 eurų. Plovyklos kortelę, kurią galėsite atsimti iš mūsų radio stoties, pas mus čia atvykę ir taip, na, šį prizą įsteigė UAB Diviluka. Gerai, pažiūrėkime dar vis pramonės, taip, pramonės prospekte, kiek tenka matyti, na, dabar nuo Muravos, taip, link Muravos sankryžos važiuojančią, nuo Saulėtekio žiedo, tų pasispaudimų vis dar buvo, nuo Vilnius atvažiuojant į Klaipėdos pusę, spūsčių yra Taikos prospektas, nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos. Turime skambutį, tikriausiai paskutinį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, dar kartelį Kristina skambina.
1: Tai, Kristina, klausau jūsų.
3: Tai, norėjau pasakyti tenais, kur vyrukas skambino, sakė, kad autobusukas į stulbelį atsitrinkė, labai ten neįliavo. Tai jau to autobusiuko nėra, išsivežė mašinėlę su raudonu kryželiu.
1: Ai, supratau.
3: Ir jau nebėra, ten tiesiog ta vieta tokia, kur kas žino, kaip važiuoti, tai pravažiuoja teisingai, o kas yra nevietiniai, tai greičiausiai dar lenktyniavo su kažkuo ir nuvažiavo tiesiai.
1: Supratau. Čia galba...
3: Taip, Paido pagatvį važiuojant, tai... Beveik mašinų nėra jau, galima laisvai važiuoti.
1: Vaidoto gatvė, supratau, čia kalbate apie tą eismo įvykį, kur iš po Čiurlionio tilto į Užnemunės gatvę, ar ne, važiuojant?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū labai, Kristina, už jūsų žinias ir likite su mumis, greitai sužinosime, kam prizai atitenka. Iki.
3: Dėkui, laukiam.
1: Taip, ir pamatysime, kam čia pasiseks. Ar dar kažkokių žinių turime, nes jau reikia prizus atiduoti ir keliauti žinias ruoštis skaityti. 0374 22 02 5 4 3 2 1 0. Viskas, tuomet radaras yra uždarytas ir metas dabar išsiaiškinti, kam reikės atidaryti, kam reikės prizus išdalinti vienam iš klausytojų. Gerai, tad visų jūsų vardai dabar keliauja į mano stebuklingai ratuką, kurgi jis yra. Jau dabar jį turiu, jūsų vardai įdėti, truputėlį juos pramaišykime dėl įdomumo ir ratuką. Sukame, ratas jau sukasi ir kas bus pirmasis kupono laimėtojas. Ir taip, kągi mes turime. Šiandien turime nugalėtoją vardu. Spėkite, kas tai galėtų būti. Pavelis, Pavelis, sveikinimai tau. Jeigu tu mūsų klausai, susisiek su manimi 0374222. Tiksliau ne šiuo numeriu, atsiprašau, mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti šią savo kortelę. Primenu, koks tai yra prizas, gal čia kažkam dar klausimas kilo. 10 eurų kortelė be kontaktyje savitarnos plovykloje, Vandžiogalos plente, 106 endomiai kavoje. Tai įsteigė radaro partneriai UAB Divi Luka. Beje, plojimai, Paveli, tau atitenka? Na, o Paveli, jeigu neatsimsi savo prizo ir nepaskambinsi man bent jau po 18 valandos žinių iš karto, kažkam kitam iš kelyje radaro dalyvių atiteks šie prizai. Tad kviečiu klausyti, jeigu gali, per 10 minučių atsimk savo prizą arba kažkam kitam išdalinsime. Tad dar visus kitus raginu bent trumpam pasilikti. Labai dažnai, na, gal ne labai dažnai, bet tikrai pasitaiko, kad visgi, na, neišklauso, sako, kad dalyvausime, neišklauso ir kažkam, na, tiesiog prizai lieka neišdalinti. Tad nebūkite tokiais. Kitą valandą dar šiek tiek pakalbėsime apie kelius, 18 valandą žinoma žinios, apie orus dar pašnekėsime ir dar turėsime Billboard Hot 100 topo apžvalgą, populiariausias 3 dainas turbūt pasaulyje, galima skaityti šiuo metu pagrosime. Tad tie kol kas susigirdime po 2 minučių paskutinėse pirmadienio žiniose.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų pirmadienio radijo kelyje žinių. Graikijos sostinėje Atėnuose pirmadienį besilankantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, nematantis prieštaravimo tarp ES rytinių ir pietinių sienų apsaugos. Anot jo, pastaruoju metu Baltijos valstybėse Lenkijoje fiksuojami dronai, kontrabandiniai balionai, neteisėta migracija reikalauja sprendimų, kurie būtų įgyvendinami bendrijos lygmeniu. Graikijos ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis pritarė, kad arti Rusijos karo Ukrainoje esančios Baltijos valstybės supranta specifinius iššūkius, su kuriais susiduria Atėnai. Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis teigia, dar negalys pasakyti, kiek laiko dar vyks vykstančiųjų iš Lietuvos į Lenkiją patikra. Anot jo, pagrindinis veiksnys sprendžiant dėl sienos kontrolės yra didėjantis bandymų nelegaliai kirsti sieną skaičius. Spalio 1-ąją Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos teigimu, šią priemonę siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos stebi pranešimus apie maro atvejį Rusijos laboratorijoje, tačiau pabrėžė, jog tai nėra priežastis nerimauti. Tuo metu Rusijos pareigūnai sumenkino pranešimus apie Sibire nuo maro mirusio laboratorijos specialistę, teikdami, kad situacija kontroliuojama, o po mirties atlikti tyrimai šios ligos pėdsakų neaptiko. Nerimą sukėlė penktadienio pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srities marą trinėjančiame institute dirbo. Pusė 28-erių Darija Šipilova mirė nuo maro. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį neatsakingo elgesiu pavadino padažnėjusias Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinį infrastruktūrą. Jis pridūrė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptaręs būdus, kaip sustiprinti paramą šaliai. Artėjant žiemai savaitgalį Maskva paskelbė suintensyvinsianti smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Zelenskis nekartą ragino vakarų sąjungininkus suteikti geresnės oro gynybos ginkluotės, kad Ukraina galėtų atremti dronų ir raketų smūgių krušą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Radijo stotis kelyje.

Goja ir tolumoj. Skamba radio kelyje eteryje Ten Walls remixas 9 minutės po 18 valandos. Na, o mes jau pajudėjome į paskutinėje piko valandą, o ją toliau aš su jumis leisiu aš Daumantas iki pat 19 valandos vis dar. Na, pasistengsime. Čia didžiausia dėmesį skirti Kauno keliams, nors jau galbūt kuo toliau tos informacijos vis mažės, galėsime jau pradėti šiek tiek atsipalaiduoti, geros muzikos paklausyti, na, bet taip, dabar ir apžvelgsiu iš tikro čia ir dabar, kasgi dar čia Kaune išlikė.

yra iš dabartinių kelių situacijų. Toliau dar žiūrinti šią valandą galėsime orų situaciją apžvelgti, kuri bus per ateinančias kelias dienas. Taip pat dar toliau žiūrinti pusėjant šiai valandai turėsime rubriką Billboard Hot 100. Na, nors ir Hot 100, bet mes iš jo paimsime pačias tris šiuo metu populiariausias dainas. Pakalbėsime, kiek jos laiko tame tope yra, apie patį topą šiek tiek papasakosime ir tris dainas iš jo pagrosime. Taip, beje, dar noriu į radarą sugrįžti. Na, prisišnekėjau, tikriausiai sakiau, kad nenorime tikrai, kad būtų daug tokių situacijų, jog sakome, kad prizas yra atiduodamas ir jo neatsiima, nors jis sako, kad dalyvau žaidime, bet galiausiai nedalyvauja. Ta taip ir dabar įvyko. Pavelis savo kupono, savo laimėjimo neatsiima. Tad dar kartą išsukęs ratelį mūsų stebuklingai, jis išsuko mūsų klausytoją Nijolę. Tad Nijolė, kai tik aš čia baigsiu šnekėti, jeigu mūsų klausai, atsimk savo prizą. Tau atitenka radaro partnerių UAB Divilukos 10 eurų kortelė be kontaktinėje savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Tad sveikinimai tau, Nijolė. Ir taip, vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus, na, dar pasispaudžia čia link Muravos viduko ir toliau iki Ašigalio viduko, dar čia gali kilti problemų važiuojantiems iš pietinio aplinkelio. Čia jau panašu, kad didesnių problemų nebeturėtų kilti važiuojantiems link hidroelektrinės vis dar truputėlį šapokos, gatvė yra pasispaudusi, Raudonvario plente atrodo, kad irgi baisesnių dalykų nebesimato, Kipro Petrausko gatvė irgi didesnių spūsčių link Savanorių prospekto nebėra, tad žinokite, atrodo, kad nebelabai čia ką pridurti ir galėčiau, nebent, na, atrodo kol kas rimčiausia situacija čia yra atvažiuojantiems nuo Vilniaus link Muravos veduko. Taip, vis dar Baltų prospekte, manau, kad jūsų turėtų laukti prie Šilo parduotuvės automobilis ir sako, kad fotografuoja, kas naudojasi telefonais ar nepraleidžia pėsčiųjų perėjoje. Tad čia vis dar Baltų prospekte, tai atkreipkite dėmesį. Galbūt dar tiek į savo greitį ir į savo vairavimo įpročius. Ir tikriausiai tiek galiu pasakyti, tad likite su radiju kelyje ir judame į paskutinėje piko valandą.

0: reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Radijas Kelyje.

0: 24 minutės po 18 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį be žemesnio lietaus, vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną svyruos nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 13 ir Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Kaip ir kiekvieną pirmadienį, dažniausiai vakare mes keliaujame į garsiausiosius topus ir pažvelgiame į garsiausias esančias dainas šiuo metu. Na, o tai yra Billboard Hot 100, vienas svarbiausių ir žinomiausių muzikos topų pasaulyje sudaromos Jungtinėse valstijose. Jis pradėtas kelti dar 58-aisiais, todėl per daugiau nei 60-mečius jame galima rasti beveik visų muzikos epochų didžiausius hitus. Dainos šiame etape parodo, kiek ji buvo populiari Jungtinėse valstijose konkrečią savaitę. Skaičiuojami keli pagrindiniai dalykai – perklausos per radiją, dainos pardavimai ir perklausos internetu. Anksčiau daugiausia reikšmės turėjo radijas ir fizinių singlų pardavimai, o šiandien labai svarbios ir muzikos platformų perklausos. Pirma vieta reiškia, kad daina tą savaitę buvo pati populiariausia Jungtinėse valstijose. Rekordo siekia tokie atlikėjai kaip The Beatles, Mariah Carey, Elvis Presley, Madonna ir kiti. Na, bent jau siekė jo anksčiau. Kai kurios dainos viršūnėje išsilaiko vos vieną savaitę, o kitos daugybę savaičių. Pavyzdžiui, Queen, Crazy Little Thing Called Love, 80-aisiais pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 ir jie išbuvo 4 savaites. Tai buvo ypatingas pasiekimas grupei, nes šis kūrinys tapo pirmuoju Queen singlu pasiekusiu Jungtinių valstijų topo viršūnę. Todėl, kalbant apie... Todėl kalbant apie visą topą, tikrai labai svarbus pasiekimas, ypač papulti į pirmą vietą. Na ir apžvelkime 3 populiariausios dainas, kurios šiame tope bus. Ir pradėsime nuo 3 vietos ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now. Ši daina tope iš viso yra 9 savaites, praėjusią savaitę. Buvo 3 vietoje, apskritai aukščiausia vieta buvo 2, na bet, sakyčiau, čia iš 2 į 3 iškristi tikrai nereiškia karjeros pabaigos, o bendrai, na, daina yra apie santykius, kuriuose žmogus supranta, kad per daug galvojo apie save ir savo norus, o dabar mato, kad tai paveikė kitą žmogų. Toks savotiškas prisipažinimas, kad meilėje kartais buvai savo naudis ir tik vėliau supratai savo klaidas. Na, ta tokia tipinė istorija, bet tikrai netipinė vieta ir labai garsi daina šiuo metu, tad jos ir paklausykime Morgan Wallen ir Been By Now.
0: 3 vieta.

0: Trečioji šios savaitės Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now. Keliausime dabar į antrąją vietą, o antrojoje vietoje girdėsime Stella Lefty ir jos, taip pat jau dabar galima sakyti, superhitą Boston. Ši daina tope jau yra iš viso 25 savaitės ir taip pat jau ilgą laiką užėmusi na tvirtą antrą poziciją. Taip pat ir praėjusią savaitę ši daina buvo antroje vietoje, taip pat ir dabar jos na aukščiausia vieta iki dabar ir yra antroji. Na, o šiek tiek apie dainą, tai daina pasakoja apie merginą, kuri buvo įstikinusi, kad nenori įsimylėti, tačiau netikėtai sutinka žmogų, dėl kurio persigalvoja. Ji supranta, kad galbūt nėra geriau. Kad nėra geriau būti vienai, nors nauji santykiai ir šiek tiek gali gąsdinti. Na ir Bostonas čia tampa vieta, kur vyksta šios naujos meilės istorijos pradžia. Tad ir paklausykime šios meilės istorijos antra Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Stella Lefty ir Boston.
1: Antra vieta.

0: Antroji šios savaitės ir jau tikrai kurį laiką įsitaisiusi ši daina antroje vietoje. Billboard Hot 100 antroji vieta, Stella Lefty ir Boston. Na ir metas pirmojai šio topo vietai ir čia jau tikrai labai ilgai įsitaisiusi daina pirmoje vietoje. Tai yra Ella Langley ir Choosing Texas. Apskritai ši daina tope yra jau 49 savaitės. Tuo ir jubiliejinė 50-oji savaitė bus. Ir apskritai, kiek jau savaičių ši daina yra praleidusi pirmoje vietoje, tai yra 24 savaitės. Žinoma, praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje ir topinė vieta taip pat buvo pirma. Tad ją dabar ir išgirsite trumpai apie dainą. Daina yra apie pasirinkimą tarp meilės ir savo gyvenimo. Ji pasakoja apie moterį, kuri supranta, kad santykiai gali būti svarbus, tačiau vis tiek renkasi Teksasą, laisvę ir gyvenimą savo sąlygomis. Kūrinys žaismingai kalba apie nepriklausomybę ir nenorą atsisakyti savo gyvenimo dėl kito žmogaus. Tad, na, vėl visokie meilės reikalai čia bus ir juos išgirsite per radiją kelyje. Tad, pirma vieta Billboard Hot 100 ir Ella Langley, Choosing Texas.
1: Pirma vieta.

0: Vos mažiau nei 10 minučių liko iki 19 valandos, piko valanda atėjo prie savo finišo linijos ir jau greitai ją kirsime. Iš tikro buvau pasiruošęs gal čia šiek tiek dar daugiau tų žinių pasakyti iš dabartinių esančių Kauno kelių, bet taip jau kuris laikas jokių čia didesnių pranešimų nėra gauta nei apie kokius nors eismo įvykius, nei spustis ar dar kažkokius kitokius dalykus. Tad Kaunas jau yra ramus, jeigu kažkur važiuosite, tikrai, manau, didesnių problemų neišvysite. Tad su ta tokia galbūt geresnė gaida, aš sakau jums iki rytojaus, visiems ačiū, kad klausote radijo kelyje, ačiū, kad klausote ir piko valandos ir dalinatės kelių pranešimais. Kviečiu susigirdėti rytoj, dar vienoje piko valandoje ir vėl nuo 15 valandos. Tad visi gerai pasilsėkite, keliaukite saugiai, jeigu dabar tai darote ir susigirdime rytoj.
1: Radio stotis. Yeah.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Radio Status.
2: Reklama.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: garsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Alsa grupe. Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.